0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Беларускі форвард спорту Б Трафім Мільніченка може у будучині дайсці до основного складу португальського клуба. Такое меркаванне виказав футбольний агент Паулу Барбоза. Паводле яго слову, 19-гадовы нападнік уже цяпер демонструе добрую технічную падрыхтовку і мае потенціал для далейшага прагрэсу. У мінулым сезоне Мільніченка правёў за Порту Б 27 матчаў, забіў 2 мячы і аддаў одну выніковую перадачу. Контракт беларускага футбаліста дзейнічае да лета 2028 года. Беларускі тренер Алексей Шпілеўскі мог узначаліць зборную Казахстана па футболе. Пра гэта паведамляе телеграм-канал Аман Вайб. Паводле інфармацыі крыніцы, беларускі спецыяліст адмовіўся ад прапановы Казахстанскай федэрацыі футбола. Раней Шпілеўскі пакінуў пасаду галоўнага тренера расійскага клуба Пары Ніжні Новгарад і цяпер застаецца без каманды. Прэзідэнт УЕФА Александр Шэферын планує зустрітися з керівником Пари Сен-Жермен і асоціації європейських футбольних клубів Насерам Аль-Хілайфі, каб абміркаваць магчымы байкот клубнага чэмпіянату свету 2029 года. Пра гэта паведамляе Talksport. Паводле інфармацыі выдання, Чэферын хоча заручыцца падтрымкай еўрапейскіх клубаў і пераканаць асацыяцыю адмовіцца ад супрацоўніцтва з FIFA па гэтым турніры, пакуль арганізацыю ўзначальвае Джані Інфантіна. Раней паведамлялася, што паміж УЕФА і FIFA абастрыўся канфлікт пасля планаў FIFA стварыць новую камерцыйную структуру для кіравання сваімі турнірамі. Прэзідэнт США Дональд Трамп хацеў бы, каб Джані Інфантіна застаўся на пасадзе кіраўніка FIFA. Пра гэта паведамляе The Telegraph са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка амерыканскай адміністрацыі. Паводле інфармацыі крыніцы, Трамп высока ацэньвае ўклад Інфантіна ў правядзенні чэмпіянату свету 2026 года і гатовы падтрымаць яго на фоне заклікаў да адстаўкі. Ціск на прэзідэнта FIFA узмацніўся пасля няўдалай спробы реалізаваць праект па продажы часткі камерцыйных правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Вайлдберріс зноў у агні. У аўторак гарэлі склады пад Масквой і Санкт-Петербургам. А беларускія іпэшнікі, якія працуюць з расійскім маркетплейсам, просяць дзяржаву абараніць сродкі пры гэтых пажарах.
3: Адпаведны ліст у Мінэканомікі накіраваў у Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. У ім гаворыцца, што на складах маркетплейса можа захоўвацца прадукцыя 22 тысяч беларускіх прадаўцоў.
1: Эксперты саюза склалі пакрокавы план абароны праву і вяртанне сродкаў беларускіх прадаўцоў. Яны разлічваюць на кампенсацыю стратаў ад расійскага боку.
3: Аўтары ліста заяўляюць, што згодна з публічнай дамовай пажары на тэрыторыі Расіі не могуць лічыцца падставай, каб адмовіць у кампенсацыі праз абставіны непераадольнай сілы.
1: Ці чакаць кампенсацыі? Сітуацыю з Вайлдберріс у ефіры Еўрарадыё разбіралі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы» і рынак Андрэй Маховскі.
4: Ну, не кампенсуе дакладна. Ну, слухай, калі гэта беларуская дзяржава. Беларуская дзяржава і за свае касякі нічога ніколі не кампенсуе, а ўжо за чужыя касякі яна кампенсаваць дакладна не будзе. Як бы ці стане на бок, ну, окей, можа і стане. Ну, не бачу прычынаў, каб там беларускі міністэрства гандлю там не напісала якую-небудзь паперу.
5: А стане на бок, это што, МЗС, Рыжанков выйдзе горда, што-небудзь там заявіць у сваім стылі?
4: Не выйдзе горда, але можа там міністэрства гандлю звернецца да расійскага міністэрства гандлю, альбо звернецца да Вайлдберріс, што таксама вы нам...
5: Да мадзяра звернецца.
4: Ну, лепіць да мадзяра, але тут не дапаможа, ўжо позна. Вось, можа звернецца там, ну я не ведаю, можа нават, ну і не, хутчэй за ўсё не, але ну чыста тэарэтычна нават Лукашэнка мог бы Пуціну патэлефанаваць і сказаць, што Валодзя, тут вось трэба грошай нашым там хлопцам падкінуць, да? Мо, чыста тэарэтычна.
5: Не сам верыш у гэта.
4: Не, не, але ну чыста тэарэтычна, як бы мог бы. Тут жа пытанне не ў гэтым, тут жа пытанне ў тым, а які з гэтага будзе сэнс, якая з гэтага будзе карысць. Вось, і ў мяне ёсць, ну, вялікія сумневы, што з гэтага будзе якая-небудзь карысць. То бок, нават калі б Wildberries вось хацеў усім зрабіць добра, усім выплаціць гэтыя кампенсацыі, зрабіць вось, ну, такі быў сумленная такая кампанія, ўсё аддадзім там людзям, абы людзі не панеслі стратаў. У яго просто грошай няма на гэта. Ну, там зараз вось гэтыя агульныя страты, яны ацэньваюцца ў 3,5 мільярды долараў. Зноў я ў нармальнай валюце кажу, зверні ўвагу. А прыбытак Wildberries за мінулы год быў крыху больше за 2 мільярды. І пры гэтым, як я ўжо казаў, 16 мільярдаў пазыкаў перад банкамі. З чаго ён будзе кампенсаваць? Адкуль ён возьме грошы, каб кампенсаваць? Ну, то бок, яны зараз выплачваюць нейкія кампенсацыі, ну, там, я там бачыў, чытаў, што скаргі, да, што гэта проста мізер, што той, хто атрымаў хаця б 10% ад, ну, ад таго, што ён страціў, ну, лічыць сябе шчаслівым чалавекам. Таму, ну, і беларускім таксама магчыма нешта выплаціць. Вось. Там, дарэчы, цікавая, гэта вось юрысты гэтага саюзу, яны знайшлі такі цікавы юрыдычны падыход. Яны пішуць, што беларускія гэта прадпрымальнікі падпісвалі дамову не з Wildberries, а падпісвалі з дамову з кампаніяй, якая знаходзіцца ў Беларусі, ну, зарэгістравана ў Беларусі. І таму форс-мажоры на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, яны на беларускіх прадпрымальнікаў не распаўсюджваюцца. Ну, я не ведаю, як гэта, наколькі гэта бездакорна з юрыдычнага пункту гледжання, але ну, цікавы юрыдычны казус, ну, добра, што яны гэта знайшлі, але зноў жа, ну, пытанне ўпіраецца толькі ў то, а дзе ўзяць грошы на гэтыя кампенсацыі. Ось, ну, у Wildberries нема грошай на гэтая кампенсацыя. Чакаць, што з расійскага бюджэту будуць выплачваць грошы. Ну, як бы тэарэтычна могуць, да, але ў расійскага бюджэта таксама там грошай не завались.
5: Ну, на вайну хапае.
4: Ну, таму, а гэта як у тым анекдоце, гэта значыць, вы будзеце менш есці.
5: Ну, да, сапраўды. У гэтай сітуацыі, от чыста такая прагматычная парада эканаміста беларускім прадпрымальнікам, якія працуюць з расійскімі маркетплейсамі.
4: Бегіце. Ну, гэта просто апарат. Бяжыце
5: адтуль. Go, Johnny, go, да?
4: Ну, слухайце, бяжыце адтуль. Я не ведаю, хто яшчэ не зразумеў, што з Wildberries, ну, дакладна трэба бегці. Астатнія расійскія маркетплейсы, ну, я, конечно, можна верыць у тое, што там мадзяр не будзе па нейкай загадкавай прычыне чапаць Озон, да, але б я ўсё ж такі на гэта не спадзяваўся. Так вось, не свае б грошы я на гэта не паставіў. Таму, ну, бяжыце адтуль, бяжыце. Пакуль можна. Там Wildberries асабліва не дазваляе, правда, збегчы, як мы бачым. Там яны перашкоды некія ствараюць, адміністратыўныя, не дазваляюць тавар збіраць са складоў. Там, ну, вось, таксама скардзіліся шмат на вось такія праблемы, штучныя абсалютна. Ну, як пішуць тыя, хто скардзіўся, я не ведаю, ці яны штучныя, ці не. Вось, то бок, не так-то проста збегчы з Wildberries зараз, але калі ёсць магчымасць, ну, то трэба бегчы, канешне.
5: А бегчы куды? На склад Wildberries, які у Беларусі ёсць?
4: Ну, па-першае, як бы склад-то ў Беларусі ёсць, і з гэтым складам магчыма нават нічога не здарыцца. Тут пытанне не ў тым, што здарыцца з гэтым складам, пытанне ў тым, што здарыцца з Wildberries. Ну, в сэнсе, колькі гэты Wildberries яшчэ будзе існаваць, да? І ёсць як бы такое адчуванне, што існаваць ён магчыма...
5: Ашчушчэнне.
4: Ашчушчэнне, да. Ёсць, маю ашчушчэнне, што існаваць ён будзе ўжо недоўга. І таму, ну, склад застанецца, а якая табе польза з гэтага складу, калі ты, ну, калі нема кампаніі, нема размеркавання, нема кампаніі, якая там... Не, ну, слухай, ну, в Беларусі ёсць свае маркетплейсы, да? Я часткова жартам, але не толькі жартам кажу, што для беларускіх маркетплейсаў шанец. Ось куфар, ось 21 век. Ну, прыйшлі расійскія, задушылі тут усё, манаполію зрабілі. А зараз у беларускіх маркетплейсаў з'яўляецца шанец. Ну, як мінімум працаваць на тэрыторыі Беларусі.
1: А вось як агулам бачыць сітуацыю галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
5: перафразуючы даўнюю кітайскую прымаўку, можна сказаць, можна вечна глядзець на тое, як гараць Валберыс і як потым енчаць у тіктоках, інстаграмах тыя, хто на Валберысе прадаваў свае тавары. Што адметнае там, калі там спрабавалі, да мы ж тут вообще ні пры чым. Мы ж вот, ну вот, толькі вот тавары народнага спажывання, хаця там у запісах самі вось тыя, хто набываў тавары, кажуць, ну тут же ж можна было купіць що? Цытата. Ад патронаў да гандонаў. Все, что хочешь. Значит, ёсць подставы. Але чарговый склад Вальберес вельмі вялікі. Але наколькі вот подлічылі і ёсць інфармацыя, гэта дзесьці зараз знішчана ад 8-10% ад усіх аб'ёмаў гэтых плошчаў Вальберес. Наколькі гэта ўсё ж такі моцны ўдар?
0: Слушай, но есть же ещё одна цифра, что это больше 60% крупных логистических центров, да? А крупные логистические центры – это эффективность, это оптимальная логистика и так далее. Поэтому, ну, мне любопытно, как банки будут выгребать. Понятно, что у ВТБ могут быть проблемы, потому что он основной кредитор. Очень любопытно, что будет с белорусскими селлерами. Уже были жалобы, что много товаров сгорело, страховки на них не будет. Интересно, что происходит с имиджем Wildberries. В Беларуси же у них тоже были сильные позиции.
5: Да, речь, вот склад же это так и не открылся чомусь.
0: Или открылся, а мы не знаем, да? Ну, просто потому, что очень тихо все происходит. Банк купили в Беларуси, Wildberries. Очень тихо, никто не вообще ничего. Тишина просто. Ну,
5: есть, ну... Это они от мадяра так ховаются?
0: От греха. А подальше. От санкций, от всего, да, то есть это тот случай, когда вроде бы, ну, а нам-то хорошо, да, все умрут, а я останусь, да, представляешь, вокруг ни одного большого склада, а тут мы, как бельмо на глазу этого мадяра, который, может быть, так и думает, как бы это вот. Или просто селлеры говорят, допустим, слушай, ну ладно, вас там пока нет, а если завтра, да, а где страховки, а где ответственность, а где, то есть это в любом случае очень удорожает все, да, вот сегодня была информация о том, что Wildberries сказал, что, значит, ни в коем случае смартфоны нельзя с собой будет иметь на производстве, только обычные звонилки, чтобы не снимали, чтобы эвакуировались, чтобы, значит, не занимались ерундой, а в случае

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Сайт Беларуская Радио Рація доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыяй, 23 хвіліны пасля 6 гадзіны ў Польшчы і пасля 7 у Беларусі. Сёння маем, яшчэ раз прыпомню, 5 жніўня, для многіх яшчэ гэта канікулы. І таксама ў палітыцы і ў грамадскім жыцці не так зноў многа падзеяў, якія адбываюцца, таму будзе даволі спакойна і нашая раніца з рацыяй, бо адпачываюць таксама і нашыя журналісты. Але хачу ўжо цяпер запрасіць вас на сустрэчу з гостем рацыі ў трэцяй гадзіне нашай праграмы, а тым жа гостем будзе даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч. Нагода да таго даволі сумная з увагі на тое, што адыходзяць апошнія сведкі гэтай гісторыі і захавальнікі памяць пра сталінскія рэпрэсіі. Нядаўна на 90-м годзе жыцця памерла Мая Кляшторная, дачка расстраланага ў 30-м годзе паэта Тодара Кляшторнага. Так што запрашаю вельмі сардэчна некалькі хвілін пасля 8-й гадзіны ў Польшчы і 9-й у Беларусі спатканне з гостем рацыі.

0: маркетплейс може паспрабаваць пісаць усё на форс-мажор, айчынны бізнес заклікае Мінэканомікі ўмяшацца на найвышэйшым узроўні і праз дыпламатычныя каналы прымусіць гіганта рытэйлу выплаціць кампенсацыі. Сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся да першага намесніка міністра эканомікі Івана Віжнаўца з просьбай тэрмінова арганізаваць сумесную працоўную нараду і выпрацаваць план дзеянняў па абароне беларускага бізнесу. У Беларусі даражэе паліва. Жнівень не стаў выняткам, і Белнафтахім зноў павялічыў кошт паліва. Як паведамілі ў канцэрне, з 5 жніўня на беларускіх запраўках кошт паліва вырасце на 1 капейку. З гэтага дня узровень максімальных рознічных цэн на паліва на АЗС складзе на 95 бензін і дызельнае паліва 2 рублі 70 капеек, на 98 бензін 2 рублі 92 капейкі. Раней у гэтым годзе Белнафтахім двойчы падымаў цэны на паліва кожны раз на 1 капейку ў чэрвені і ліпені. Лёд пачне лётаць у Ханой і Бангкок. 31 сакавіка 27 года польская нацыянальная авіякампанія «Лёд» здзейсніць першы прамы рэйс Варшава-Ханой. Сталіца В'етнама – адзін з самых папулярных турыстычных напрамкаў у гэтай частцы Азіі. Прамы рэйс будзе даступны круглы год, будзе выконвацца 3 разы на тыдзень. Гэта не адзіны азіяцкі напрамак, які лёд плануе асвоіць. Ужо сёлета, 7 кастрычніка, пачнуцца прамыя рэйсы з Варшавы ў Бангкок. Палёты ў сталіцу Таіланда будуць адбывацца 5 разоў на тыдзень круглы год. Акрамя Бангкока і Ханоя, самалёты лёд ўжо лётаюць у Токіа, Сеул і Нью-Дэлі. Таксама польская авіакампанія пачала выконваць рэйсы ў Ташкент, Алматы і Астану. Курсы валют у Польшчы. Сярэдні курс даляра 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 35 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 78 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
0: Афиша. Культурное життё региона сьогодні.
1: Белосток и Подляшка.
3: 5 жнівня. Середа. Фантастичная повседенность. Подляский институт культуры запрашивает выдать выставу переможца другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза, отделение у Белостоку, запрашивает выдать фотовыставу Петра Медведева. Дзя яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхы Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Університету у Белостоку. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомящие глядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живёл. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зале факультету биологии Университета у Белостоку, что по улице Цюлковского. Подляский институт культуры запрашает поглядеть выставу Евелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылася у галереї Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских знічак густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем.
1: Рація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
2: Беларуская Радіо Рація прапануе.
3: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага Радіо Рація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага Радіо Рація ў нашых падкастах.
2: Беларуская Радіо Рація прапануе.

0: никогда не умру.
1: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
2: Адыходзяч апошнія сведкі сталінскіх рэпрэсій. У ліпені, як паведаміў у фейсбуку даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, памерла дачка расстраланага падчас вялікага тэрору ў 1937 годзе ў Воршы Алексея Маркевіча Зінаіда Пашкевіч. Пра гэта яму паведамілі яе сваякі. Зінаідзе Алексеевне было 100 гадоў. Пра тое, хто гэтая жанчына, пра яе сям'ю і падабенства тых часоў з сучаснасцю, Аліна Андрыевіч паразмаўляла з госцем Беларуска Радіорацыя Ігарам Станкевічам.
1: Госць рацыі.
3: Гляжу на вашу публікацыю ў Фейсбуку, што памерла жывая сведка, 100-гадовая дачка расстралянага ў Воршы Алексея Маркевіча. Дачку звалі Зінаіда Пашкевіч. 100 гадоў спадарня Зінаіда пражыла, дзякуй Богу. Што вы ведаеце, чаму менавіта вы столькі ўвагі ўдзялілі гэтай сям'і?
4: Чаму столькі ўвагі гэтай сям'і? Па-першае, гэта дачка расстралянага ў Воршы. Я займаюся тэмай сталінскіх рэпрэсій ў Воршы. Ейны бацька быў там расстраляны. У 2018 годзе гэтая жанчына намагалася, каб аршанскі выканкам дазволіў ёй усталяваць памятны знак у гонар свайго бацьку. І ў тым жа годзе Зінаіда Пашкевіч наведала адно з магчымых месцаў, дзе спачываюць парэшкі бацькі Кабаляцкую гару. Зінаіда Алексеевна наведала ўпершыню ў сваім жыцці, наведала адно з магчымых месцаў масавых расстрэлаў Кабаляцкую гару. Яна была вельмі ўсцешаная, таму што ўсё жыццё яна марыла даведацца, дзе могуць спачываць парэшкі ейнага бацьку.
3: А як яна даведалася, што ён пахаваны на гэтай гары?
4: Ніхто даведацца дакладна не можа, таму што КДБ хавае звесткі пра свае злачынствы, дакладней злачынствы сваіх папярэднікаў НКВД. Таму мы можам казаць толькі, што гэта меркаванае месца расстрэлу.
3: Чаму расстралялі бацьку Зінаіды Алексеевны?
4: Трэба сказаць, бацька Зінаіды Алексеевны трапляў у поле зроку спецслужбаў не ўпершыню. Калі не памыляюся, у 33-м годзе яго асудзілі на 1 год пазбаўлення волі, таму што ён адмаўляўся ісці ў калгас. А ён быў, як сведчыць анкеты арыштаванага, ён быў даволі заможны, там было багата быдла, вялікага, буйнога і малога, і добрая гаспадарка была. І вось ён натуральна адмаўляўся ўступаць у калгасы, таму што разумеў, што да нічога добрага гэта не даведзе. Ну а наступным разам сям'я лічыць, што яго ўжо забралі па даносе, нібыта там запаліўся нейкі ток. І вось сусед Саўка, якога таксама асудзілі пазней на 8 гадоў, данёс пра тое, што Алексей Маркевіч падпаліў гэты ток. І вось яго арыштавалі, трымалі ў аршанскай турме і расстралялі. Яшчэ, што цікава да гэтай сям'і, а што маці Зінаіды Алексеевны Матрона Маркевіч у дзяводстве кацар, паводле афіцыйнай прапаганды, яна лічыцца аўтарам арнаменту на сцягу БССР, ну і адпаведна на сцягу сённяшняй лукашэнкаўскай Беларусі. І ейны брат Міхаіл Кацар быў даследчыкам беларускага народнага фальклору, ну, ткацтва. І нібыта менавіта ён прапанаваў адзін з узораў сваёй сястры у якасці вось такога арнамента на гэты сцяг. Але падаецца, што гэта быў міф. А сам Міхаіл Кацар сарваў стасункі з Матронай, як толькі даведаўся, што ейны муж быў рэпрэсаваны. А Матрона прыжыла вельмі цяжкае жыццё. Яна нарадзіла 6 дзяцей. Пасля таго, як бацьку забілі, двое памерлі ад голаду. А і вось у пачатку 50-х яна нават пісала ліст свайму брату, што жыве ў зямлянцы, што яна вельмі хворая. Урэшце-рэшт яна памерла ў 57-м годзе. І вось тады брат у якасці, скажам так, выбачэння пачаў прасоўваць гэтую ідэю пра арнаменту. І што менавіта Матрона была аўтаркай гэтага арнаменту. Самой Матроне ў 15-м годзе ўсяно, яны жылі ў Сенінскім раёне, ў вёсцы Касцелішча. Вось у 2015 годзе ўсяно усталявалі памятны знак. Там таксама створаны музей Матроны Маткевич, где они собирают разные артефакты, связанные с ее творчеством, с творчеством уже дочки Зинаиды Пашкевич. И белорусская пропаганда створяя вокруг Матроны такие миф, что это небыто шифр альбо код белорусской нации, вось мы гонаримся при этом историю про репрессии, яны альбо так коротенько расповедаются, альбо на углу не узгадываются. Ну, первоважно узгадываются коротенько.
3: Историю я можу, так?
4: Так, не удаваючыся ў падрабязнасці. Вось, таму гэтая сям'я такая цікавая. Ну і наогул сыходзіць ўжо апошнія сведкі гэтага дзяржаўнага тэрору, які трываў на тэрыторыі Савецкага Саюза, на тэрыторыі Беларусі ў 20-е, 30-е гады. І гэтых сведкаў, на жаль, ўжо няма. Ужо апошнія людзі сыходзяць, і гэта не апошняя, скажам так, дачка, якую я ведаў асабіста, з якой я сутыкаўся, з якой я даведалася паразмаўляць, якая вось адышла ў іншы свет.
3: Вы пішаце, што Зінаіда Пашкевіч у 2018 годзе звярнулася ў Аршанскі райвыканкам з просьбай дазволіць усталяваць помнік на адным з меркаваных месцаў расстрэлаў – Кабыляцкай гары. Помнік. Ці дазволілі, ці не дазволілі?
4: Афіцыйнага дазволу аршанскія ўлады тады не далі. Як не далі яны дазволу і іншым нашаткам, якія тады ў 18 годзе звярталіся ў аршанскі выканкам. Адзінае, што магу адзначыць, што тады аршанскі выканкам усталяваў памятную шыльду на валуне, які там быў усталяваны на Кабыляцкай гары, на валуне, які быў усталяваны яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. І там наогул меўся паўстаць мемарыял памяці ахвярам сталінскіх рэпрэсій, але ну, з вядомых прычынаў, што да ўлады прыйшоў чалавек, які займаўся адраджэннем Савецкага Саюза і адпаведных практык, гэты помнік не паўстаў, не з'явіўся. І, дарэчы, яшчэ варта таксама сказаць, што амаль усё жыццё Зінаіда Пашкевіч і ейныя блізкія лічылі, што бацьку забралі і саслалі ў Сібір. Але, як высветлілася гэта напрыканцы 80-х, можа, у 90-х, калі сын рэпрэсаванага атрымаў даведку з КДБ, яны даведаліся, што бацька быў расстраляны. І вось гэта таксама была чарговая хваля такой трагедыі, перажыванне, што дзяржава вельмі несправядліва абышлася з іхнім родкам, з іхнім бацькам.
3: Так, сапраўды, але ж на гэтым трагедыя сям'і Алексея Маркевіча не скончылася.
4: На гэтым, на жаль, трагедыя не скончылася. Трагедыя цягнецца не толькі гэтай сям'і, але ўсё ў Беларусі. Гледзячы па тых практыках, якія сёння мы бачым на Беларусі, гэта тэрор, гэта пераслед іншадумцаў, гэта взяццё закладнікаў, сем'яў і палітычных апанентаў. Ну і вось адна са сваячніц, адна з нашчадкаў Алексея Маркевіча таксама трапіла пад гэты каток сучасных лукашэнкаўскіх рэпрэсій і мелася ўцякаць з Беларусі. На жаль, падрабязнасцяў я распавядаць не буду, ну, але ведаю дакладна, што яна трапіла пад гэты каток і мелася ратавацца. Тады ейны прадзед не здолеў уцячы ад НКВДшнікаў, яна вырашыла пайсці іншым шляхам, і спадзяюся. Разумею, што жыццё ў яе будзе зараз няпростае, але ўсё ж такі лепей заставацца на волі, чым трапіць у кіпцюры лукашэнкаўскіх катаў.
3: Вас таксама, спадар Ігар, менавіта з-за гэтай працы не аставляе КДБ беларускае ў спакоі, як я разумею?
4: Сястры ўжо пачынаюць тэрарызаваць ўжо дзецям, сястры, слухайце, распіску маёй былой жонкі ўжо другі раз бяруць, але сястры проста заявілі, што ў цябе дзеці, калі будзеш яму дапамагаць, май на ўвазі. А ў мяне яшчэ 2 гады таму там столькі артыкулаў, што і хіба і здрада таксама была. А зараз яны ж нават не прадставіліся, калі з тэлефона, з тэлеграма жонкі тэлефанавалі. Ну вось яны таксама рабілі в обшук. Я нават не ведаю дзе. Да жонкі прыходзілі, жонку 3 гадзіны мурыжлі, яе ўзялі з працы, гэта ж КДБшнікі. Дзяржава тэрарыст.
3: Калі ўжо ён насыціцца?
4: А ён не насыціцца. Ён вельмі помслівы. А гэтыя проста закусілі ў дзіла і ўсё. Іх пакуль нішто не спыніць. Калі толькі ўкраінскія дроны пачнуць ім там паліць іх маёнтак, то нічога не атрымаюць.
3: Люди по 6 годов не живут в Беларуси. Их обвинувают у здраде родимой, у шпионажи. Людей, которые лети выживают, робят финансовыми магнатами, которые створяют и финансуют экстремистские формирования. Это некий правовый сюр.
4: Гэта нікога не цікавіць. Гэта калі вось я чытаю дакументы НКВДшныя 30-х гадоў, яны выдумлялі што заўгодна. Потым, праўда, калі прыйшоў Берыя, пачаў чысціць каманду Ежова, і ў Беларусі гэта адпаведныя былі там актыўныя НКВДшнікі. Яны пісалі такія слёзныя дакументы, што прабачце, мы ж іх не катавалі, мы толькі вось аднаму па твары далі, выкарысталі некалькі нецэнзурных словаў. Але ж мы такія, нас нават лічылі, што мы кепска працуем, бо ў нас мы не выдавалі 3 прызнання ад арыштаваных у дзень. А мы давалі меней, і нас хацелі звольніць,
3: лічылі. То есть не выконвалі план.
4: Гэта так званыя слёзніцы, і яны проста абялялі сваю дзейнасць у вачах, у чыі цюры яны самі трапяцца.
3: Дзякуй.
1: Госць рацыі.
2: Як стала вядома, на днях на 90-м годзе жыцця памерла ці не апошняя сведка сталінскага генацыду Майя Кляшторная, дачка расстраланага ў 37-м годзе паэта Тодара Кляшторнага. A gościem naszego radio był dośledczyk stalińskich represji Igor Stankiewicz, z jakim rozmawiała Alina Andrzejewicz.

0: «Спортэкспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
1: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы распачаліся матчы трэцяга кваліфікацыйнага раўнда асноўных еўракубкаў. У лізе чэмпіёнаў казахскі «Кайрат» Александра Мартыновіча у гасцях мінімальна саступіў балгарскаму «Левскі» з лікам 0-1, прапусціўшы гол на 92-й хвіліне. Беларускі абаронца і капітан каманды адгуляў увесь матч. Гульня ў адказ адбудзецца 11 жніўня. А тым часам УЕФА вызначылася з судзейскай брыгадай, якая абслужыць матч у адказ трэцяга раўнда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі паміж менскім «Дынама» і партугальскай «Брагай». Галоўным суддзём гэтага супрацьстаяння прызначаны румынскі рэферы Саболч Ковалч. Дапамагаць на лініях яму будуць суайчыннікі Марыус Бадзя і Адрыян Варніку. А чацвёртым арбітрам выступіць Рарэш Ведзікян. За сістэму ВАР на матчы будуць адказваць Кэтэлін Попа і Марчэл Бірсан. Таксама УЕФА вызначылася з судзейскай брыгадай, якая будзе абслугоўваць матч у адказ трэцяга раўнда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі паміж МЛ «Віцебск» і баснійскім «Борацам». Галоўным суддзём гэтага супрацьстаяння прызначаны ангельскі рэферы Эндрю Медлі. Дапамагаць на лініях яму будуць суайчыннікі Ніл Дэвіс і Акіл Хоусон. А чацвёртым арбітрам выступіць Томас Брамэл. За сістэму ВАР на матчы будуць адказваць Мэтью Данахью і Пол Хауард. Паядынак у адказ адбудзецца 13 жніўня ў венгерскім горадзе Мезікевешт на стадыёне «Гарадскі». Сустрэча пачнецца ў 20:00 по беларускім часе. Чэмпіён Беларусі сярод жаночых камандаў менская «Дынама» БДУФК згуляе з ісландскім «Брейдабліком» за права прадоўжыць барацьбу ў Кубку Еўропы. Матч за трэцяе месца другога кваліфікацыйнага раўнда жаночай лігі чэмпіёнаў адбудзецца 7 жніўня. Пераможца сустрэчы працягне выступленне ў Кубку Еўропы з першага адборачнага раўнда. Нагадаем, 4 жніўня ў казахскім «Актобе» «Дынама» БДУФК у паўфінале другога раўнда кваліфікацыі лігі чэмпіёнаў саступіла швайцарскаму «Сервету» з лікам 0-3. Усе тры галы нашыя дзяўчаты прапусцілі за 7 хвілін з 53 па 60. «Брейдаблік» у іншым паўфінале прайграў казахскаму «Актобе» ў серыю пенальці. Нагадаем, што з трэцяга раўнда пачне выступленне ў Кубку Еўропы іншая беларуская каманда «Мінск». 4 жніўня прайшлі чарговыя матчы групавога этапу беларускага Кубка Салея па хакеі 2026. Жлобінскі «Металург» з лікам 4-1 абгуляў «Віцебск». Гомель з такім самым лікам 4-1 абгуляў «Магілёў». І з лікам 4-2 смаленскі «Славуціч» абгуляў «Наваполацкі Хімік». 24-гадовая беларуская синхроністка Василина Хандошка выиграла срэбра чэмпіянату Европы па водных відах спорту у Парыжы. 4 жніўня яна выступила у технічнай праграме, дзе набрала 263,3817 ачкі і заняла другое месца сярод 16 дзяўчат. Ад пераможцы гішпанкі Тія Касас беларуску аддзяліла менш за 0,25 бала. Трэці вынік паказала немка Клара Блайер – 258,4 бала. 3 жніўня Хандошка взяла золото па артыстычным плаванні ў сольнай адвольнай праграме. Прадстаўнікі Беларусі і Расіі не змогуць выступіць на чэмпіянаце Еўропы па спартовай гімнастыцы пад дзяржаўным гімнам і дзяржаўным гімнам і сцягам. Такое рашэнне прыняў урад Харватыі. Міністэрства турызму і спорту Рэспублікі Харватыі

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація. Раніця з рацією. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Відеосподарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. Ва Уроцлаве ладзіцца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» Берзіна і Берзіна Заходняя. Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску, цяпер жыве і працуе ў Вільні. Выстава ж ладзіцца да 25 жніўня. У сераду ў Варшаве Музей Вольнай Беларусі прэзентуе выставу 2020, гаворыць Мінск. Новы праект 2020 года і пра горад, які стаў галоўным героем супраціву. Гэта быў момант, калі звычайны, спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і справядлівасць. Людское мора запоўніла краіну. Кожны куток касаў сваё рашучае не гвалту і рэжыму, а Мінск пераўтварыўся ў сімвал беспрэцэдэнтнай грамадзянскай салідарнасці. Выстава 2020, гаворыць Мінск, вяртае ў атмасферу таго самага горада, ахопленага еднасцю, адвагай і надзеі. Што будзе ў экспазіцыі? Прастора голасу, аснову выставы складае перададзены ў музей архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Муралы, графіці, стыкеры, надпісы і візуальныя сведчанні таго, як Мінск загаварыў. Алея стягоў, ключавая частка экспазіцыі, супольна сабраная алея бел-чырвона-белых стягоў. Гэта тыя самыя сцягі, што луналі на шматтысячных маршах, вывешваліся на балконах, хаваліся падчас ператрусаў, вывозіліся за мяжу як кавалак роднага дому. Жывы архіў. Атмасферу мірных акцій дапоўніць відэаінсталяцыя, складзеная з кадраў Максіма Шведа, Александра Багданова, Папабо і Данілы Ганчарова. Іх відэаматэрыялы захоўваюць моманты таго, як стваралася новая гісторыя. У неделю в Вильне играет акустичный концерт Юры Стыльский, лидер гурта «Дай дорогу». Живый гук, широкие эмоции, песни, которые стали гимном сумления и свободы. У 6-го годовину подеи 9-го жнюня 2020-го запрошают собраться разом, каб сгадать мужность белорусов, потрымать одно одного и показать, что наш дух не зламанаем. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Рация.ком.
1: Белорусская радиорация.
2: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
3: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
4: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
1: Радыёрацыя.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 5 жніўня. У такі ж дзень 1772-го была падпісаная аўстра-пруска-расійская канвенцыя аб першым падзеле Рэчы Паспалітай, некалі магутнай саюзнай дзяржавы, якая сфармавалася шляхам аб'яднання польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага. Гэты дакумент пацвердзіў пагадненне Расіі з Прусіяй ды Аўстрыяй аб анексіі часткі польска-літоўскіх зямель. Па выніках гэтых пагадненняў Рэч Паспалітая працягвала існаваць, але яе тэрыторыя істотна паменшылася. Прусія атрымала землі у паўднёвай Прыбалтыцы, Паміранію і Заходнюю Прусію, Расія заняла тэрыторыю ўсходняй Беларусі па Заходняй Дзвіне і Дняпры, Аўстрыя анексавала значны ўчастак паўднёвай Польшчы. Па жаданні ўдзельнікаў канвенцыі яе павінен быў зацвердзіць польскі Сойм, але перамовы польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага з яго былой каханай імператрыцай Кацярынай II і іншымі зацікаўленымі еўрапейскімі манархамі не прынеслі вынікаў, і Сойму прыйшлося падпарадкавацца. У верасні войскі Аўстрыі, Прусіі і Расіі занялі анексаваныя тэрыторыі Рэчы Паспалітай, не сустрэўшы ніякага вайсковага супраціву.
1: Нагоднік.
2: 5 жніўня 1885-га на выспе Бэдлоу у Нью-Йорку быў закладзены першы камень у падмурак статуі свабоды. Да 1956 года выспа называлася Бэдлоу, хоць у народзе яе звалі выспай свабоды ўжо з пачатку 20-га стагоддзя. Статуя свабоды, поўная назва «Свабода, што асвячае свет», адна з самых знакамітых скульптур у США і ў свеце, часта званая сімвалам Нью-Йорка і США ды сімвалам свабоды ды дэмакратыі. Гэта падарунак французскіх грамадзянаў да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі. Статуя трымае факел у правай руцэ і скрыжаль у левай. На скрыжалі напісаная рымскімі лічбамі дата 4 ліпеня 1776. Гэтая дата з'яўляецца днём прыняцця дэкларацыі незалежнасці США. Адной нагой свабода стаіць на пабітых кайданах. Наведвальнікі праходзяць 192 прыступкі да вяршыні пастамента альбо 356 да кароны. У кароне размешчана 25 вокнаў, якія символізуюць зямныя каштоўныя камяні і нябесныя прамяні, што асвятляюць свет. Сем прамянёў на кароне статуі символізуюць сем мораў і сем кантынентаў. Справа ў тым, што заходняя геаграфічная традыцыя налічвае менавіта сем кантынентаў. Урачыстае адкрыццё статуі свабоды, на якім выступіў прэзідэнт ЗША Гровер Кліўленд, адбылося 28 кастрычніка 1886 у прысутнасці тысяч гледачоў. Французскі падарунак да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі спазніўся на 10 гадоў. Цікавы факт. Статую свабоды першапачаткова планавалася паставіць у порт Саідзе на паўночным усходзе Егіпта пад назвай «Святло Азіі». Але тагачасны ўрад Егіпта вырашыў, што перавозка канструкцыі з Францыі і ўстаноўка з'яўляюцца занадта дарагімі.
1: Нагоднік!

0: братцы. Ниже воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про дарунки ад лисички. Грыба, про які мы пачалі дазнавацца у мінулай перадачы. Лісічкі дапамагаюць нашаму арганізму працаваць у адладжаным рэжыме. Ці задумываліся вы, як лісічка гэта робіць? Калі хенаманоза гэта вонкавая тарча і меч грыба, то яе нутраны склад гэта сапраўдная высокатэхналагічная лабараторыя па аднаўленні чалавечага арганізму. Скажу вам пра аб'ект у гэтым працэсе, які для наладавання працы печані грае, ну, проста найвыдатнейшую ролю. Гэтая рэчавіна са складанай назвай эргастырол. Можна і папросту. Наша печань – гэта галоўны фільтр арганізму, які круглыя сотні чысціць арганізм ад таксынаў, прадуктаў распаду, усяго лішняга, што трапляе да нас з нашага гарадскога асяроддзя. З часам гэты фільтр забіваецца, яго каморкі стамляюцца і пачынаюць горш працаваць. Дык вось, эргастырол – гэта свайго роду інжынер, які працуе ў сервісным абслугоўванні каморак печані. І он не просто подгоняє їх працу, а допомагає їм обновляться на глибокому узровні. Досліди показали, що компоненти лисички можуть м'яко очищати жовтєві протоки і допомагати печені у обновленні своєї структури. Гэта асабліва важна ў сучасным урбанізаваным свеце, як я казаў, дзе нагрузка на генны орган калясальная. Лісічка дзейнічае вельмі далікатна. Яна не падмяняе працу печані, а дае ёй рэсурсы, каб тая ізноў пачала даваць рады сама. І на гэтым функцыі лісічкі не сканчаюцца. Паглядзіце на яе колер. У прыродзе ўвогуле нічога выпадковага няма, і колер таксама. І ён сігналізуе пра неверагодна высокую канцэнтрацыю каратіноідаў. Ваша цячула, магчыма, што зроку карысная морква, бо ў ёй поўна бета-каратыну. Дык вось, у лісічках яго ўтрымліваецца амаль столькі ж, а часам і вышэй. Але ёсць адзін нюанс. У грыбах гэтыя рэчывы знаходзяцца ў такім злучэнні, што засваення нашым целам каратіну праходзіць больш эфектыўна за моркву. Вітамін А, які ўтвараецца ў каратыноідаў, гэта базавы элемент для здароўя нашых вачэй. Ён дапамагае лепей бачыць у сутонні, бароніць сеткавіцу ад стомы, при працы з экранам і падтрымлівае здароўе слізістых абалонак. Апрача таго, ёсць яшчэ такая траметаналінавая кісля. Гэта адмысловае злучэнне, якое навукоўцы выявілі ў лісічках стасоўна недаўна. Яе асноўная задача – дапамагаць імуннай сістэме ў барацьбе з вірусамі, які атакуюць тканкі печані. Яна працуе як малекулярны маркер, які падсвятляе пагрозы для імунітэту, змушаючы яе рэагаваць хутчэй і дакладней. І нельга забывацца на самую рэдкую каштоўнасць, якая схавана ў лісічцы, гэта вітамін D2. Большасць прызвычаілася яго атрымоўваць з рыбы альбо пад уздзеяннем сонца. Але лісічка – гэта рэдкая раслінная крыніца названага мною сонечнага вітаміна D2. Ён крытычна важны для моцы нашых костак, стабільнасці нервовай сістэмы і нават добрага настрою. Атрымоўваецца дзіўная карціна. Лісічка – гэта не проста лясны далікатэс, а комплексны прадукт, які адначасова ачышчае нас ад лішняга, аднаўляе нашы фільтры, ды сілкуе дэфіцытнымі вітамінамі. Гэта сервісны цэнтр, які прырода спакавала ў прыгожую залацістую форму. Але для того, каб генны цэнтр працаваў, трэба захаваць два варункі. Слушна апазнаць аб'ект у лесе і слушна яго падрыхтаваць. Здавалася б, смешнае, пытаюся. Як не прынесці ў хату паганку? Умоўную паганку, бо ведаць біяхімію няма сэнсу, калі прынесеш імітацыю пад сапраўдны грыб. У лисички ж так само есть двойник. И лживая лисичка – Гиграфоропсис аурантиака, ти говорушка. И она не является отрутной до смерти, але может выкликать поважное разладжение страуника и целком сапсовать смак стравы своей горычу. Каб не помылиться, то переверните грыб. У сапраўднай лисички под шапкой нема пластинок. Тоўстыя вільчатыя складкі, якія ўрастаюць у ножку, то гэта так. І гэта складае адзінае цэлае. У ілжывай жа лісічкі гэта заўжды тонкія і частыя пласцінкі, якія дакладна адлучаны ад ножкі. Ножка там гладкая. Далей можаце праверыць на стэрыльнасць. Як я казаў раней, лісічка сапраўдная ніколі не бывае чарвівай. Калі вы знайшлі грыб падобны, але на яго целе бачныя дзюрачкі ці хады казурак, то гэта падробка. І яшчэ цэніце колер і пах. Сапраўдны грыб мае аднатонны колер, ад яечна-жоўтага да светла-памаранчавага. А пахне ён свежай садавіной, ці некаторыя называюць водар марэляў. Ілжывая ж лісічка звычайна больш зыркая за маль чырвоным цэнтрам галоўкі і мае непрыемны зямлісты пах. І, канешне, збор грыбоў патрабуе 100% упэўненасці, што грыб ядомы. Як толькі сумніецеся, то лепей выкіньце. І апошні, як захаваць якасці лісічкі для спажывання. Бо не колькасць лісічак важная, а важная лісічка падрыхтаваная. Напрыклад, галоўны інструмент лісічкі – гэта хінаманоза, якая вельмі адчувальная да вонкавых уздзеянняў. Галоўны вораг лісічкі – гэта высокая тэмпература. Пры нагрэве ад 45 до 50 градусаў малекулярныя сувязі хінаманозы і эрготэролу разбураюцца. Тое самае адбываецца пры кантакце са звыклай паваранай соллю. Таму, калі вы папражыце лісічку з бульбай ці замарынуеце іх, то вы атрымаеце выдатную страву. Пярэчанняў няма, але цалкам знішчыце іх малекулярную тарчу. Вы з'ясце смачную абалоніну, але страціце эфект ачыстки і аднаўлення печані. Каб актываваць ресурс, лісічку варта сушыць пры тэмпературы не вышэй за 40 градусаў Цельсія. Пасля сушкі грыб ператвараецца ў канцэнтрат карысці. Апрача знаёмых рэчавінаў, у 100 грамах лісічкі ўтрымоўваецца цэлы набор мінералаў. Калій, які адказвае за рытм сэрца, медзь, якая неабходная для засваення жалеза, ды цынк, без якога немагчыма работа імунітэту. Дарэчы, у лісічку ўсіліўся і селен, рэчавіна ад старэння арганізму. У інтэрнэце вы можаце знайсці багата варыянтаў прыгатавання свежай лісічкі. Канешне, спажываць грыбы могуць не ўсе. Ёсць абмежаванні – узроставыя, хваробныя і ў цяжарнасці. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацыя.
3: Я уражанка Гродна, нарадзілася на гарадзенскай зямлі, гэтым вельмі ганаруся. Бацькі майго бацькі і сам бацька мой паходзяць з Беласточчыны, акурат з Падляшча.
4: Цяперашняя Беласточчына.
3: Цяперашняя Беласточчына, так, это вёскі Вярсток і Вулька Тырховская. Сям'я маёй маткі паходзіць з усходняй Беларусі, з Магілёўшчыны. І ад сваёй бабулі я заўсёды чула, што варта было бы вярнуцца туды, адкуль я паходжу. Мяне выхоўвала якраз бабуля майго бацькі, са стараны бацькі. Так што вот я вельмі чула, што варта было бы вярнуцца да каранёў. Можа, гэта мяне і прыцягнула, таму што дачку сваю я мэтанакіравана падрыхтоўвала ў польскай навучальнай установе вышэйшай, і яна сюды менавіта дасталася на студыя. Мяне лёс проста прывёў сюды і так, што я пазнаёмілася з маім мужам, які Яраслаў Прус. Мы з ім пазнаёміліся якраз, вось моя дачка пачала вучыцца на студыях. І я выйшла замуж. І просто пакінула все, што ў мяне было на Беларусі, і прыехала сюды.
4: Але былі ў тых вёсках, адкуль бабуля адна і другая?
3: Так, конечно, у мяне жывуць яшчэ мои крэўныя там. Ёсць гробы, якія я наведваю, якімі я апікуюся і ў Вярстоку, і ў Вульцы.
4: Вульц Тырыховская, скажем.
3: Так, Вулька Тырыховская. Ёсць таксама сувязі пра знаёмых і пра маіх крэўных, якія падтрымоўваю да сёй пары, якія падтрымоўвалі мои бацькі. І для мяне гэтыя все вёскі, гэта мои родныя вёскі. Я не пакідаю ні на хвіліну это всё. Вельмі рада, что мне удаецца цягнуць вот это такі вузелок. Ты вот па

Саме Stars of Duris 2026 у Албанії. Гэта прадстаўнікі шматкультурнага вакальна-танцавальнага гурта «Вянок» і агніска-балетнага «Вянок балет», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатыя» на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Белстоку.

У нашага калектыва, які працуе і як вянок балет, это быў першы год нашай дзейнасці, і у нас быў першы міжнародны фестываль. Хаця удзельнікі раней пад маім кірункам таксама, як харэографа Аксаны Прус, выступалі ўжо шмат гадоў, каля 10 гадоў, таксама

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама натуральна нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце Дзень з рацыі, сёння ў студыі Кірыл Малаховскі з вамі, як звычайна гэты час, прыкладна раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у

Чацвер 6 жнівня з паўднёвага захаду Європы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступлення анамальна тёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў, днём чакаецца ад плюс 34 да плюс 39 градусаў, месцамі па поўначы ад 29 да 33 градусаў. 7 жніўня ў пятніцу надвор'е ў краіне будзе вызначаць кантрастны франтальны раздзел, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнасць з праясненнямі надвор'я, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём магчымы град. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу і раніцай у многіх раёнах, а днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, па паўднёвым усходзе краіны да плюс 24 градусаў, днём прагназуецца ад 25 градусаў па паўночным усходзе да плюс 37 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае. Напрыканцы бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Як бачыце, спякота не адстае ад нас, ды небяспечныя ўмовы надвор'я таксама застаюцца з намі пакуль што. Працягваем наш дзённы эфір. Мейскай грані зараз зайграе для нас.

0: Працы.
1: Злучаныя Штаты працягваюць перамовы аб выдачы Украіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет Patriot. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад Беларусі ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Пра гэта і да іншай навіны праз 3 хвіліны раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: міграцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белападляскі. Таксама нас можна пачуць на сайте racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыю», студыі Кірыл Малаховскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра, 6 жніўня, ў чацвер, з паўднёвага захаду Европы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна тёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў, днём чакаецца ад плюс 30.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Украіна заявіла, што яе палоне знаходзяцца грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Ціск на палітзняволеную Алену Лазарчык не спыняецца. Беларусы узгадваюць падзеі жніўня 20-го году. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 5 жніўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рык ван дер Лінден, нідэрландскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы сваім удзелам у калектыве Exception, а гэты гурт у сваю чаргу вядомы сваімі рок-апрацоўкамі класічных твораў выбітных кампазітараў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 жніўня 1955-га нарадзіўся Эдді О'Хеда, памянушцы «Фінгерс», «Пальцы», амерыканскі музыка, адзін з двух гітарыстаў глэм-гурта «Твістэд Сістэр». Далучыўся да іх у 75-м годзе, але ключавую ролю ў развіцці поспеху «Твістэд Сістэр» сыграў вакаліст Ді Снайдер, які прыйшоў у калектыў у 76-м годзе. Музыка «Твістэд Сістэр» прыкметна пацяжэла, арыентуючыся на такіх монстраў, як AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath і Alice Cooper.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 жніўня 1959-го нарадзіўся Пітер Бёрнс, брытанскі спявак і кампазітар, больш за ўсё вядомы ў якасці саліста гурта Dead or Alive. Спачатку Піт Бёрнс прыцягнуў да сябе ўвагу публікі толькі сваім эпатажным знешнім выглядам, але затым у 85-м годзе выйшаў сінгл You Spin Me Round Like a Record, які атрымаў статус залатога, быў прададзены ў колькасці больш за 500 тысяч асобнікаў і заняў высокія пазіцыі ў чартах па ўсім свеце. У Брытаніі выйшаў на першае месца.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Піт Бёрнс, 5 жніўня 59-га нарадзіўся Пэт Смір, імя пры нараджэнні Джордж Рутэнберг, амерыканскі гітарыст, які выступаў і запісваўся з многімі вядомымі камандамі, уключаючы The Germs ды Нірвана. Неўзабаве пасля смерці Кабэйна бубнач Нірвана Дэйв Грол сфармаваў гурт, які атрымаў назву Foo Fighters. Пэт Смір стаў удзельнікам гэтага гурта.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 5 жніўня 1964-го нарадзіўся Адам Натаніэль Яук, амерыканскі рэпер, кампазітар і рэжысёр, найбольш вядомы як сузаснавальнік хіп-хоп гурта Beastie Boys. Яук быў буддыстам, уцягнутым у рух па прадастаўленні незалежнасці Тыбету і ладзіў адмысловыя канцэрты. Што тычыцца Beastie Boys, дык за гады свайго існавання яны сталі аднымі з самых вядомых і доўгажывучых хіп-хоп каманд у свеце, выпусцілі 8 студыйных альбомаў, якія разышліся накладам звыш 40 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Былі ўзнагароджаны 3 прэміямі Грэмі. Часопіс Rolling Stone змясціў Beastie Boys на 77-е месца ў спісе 100 найвялікшых музыкаў усіх часоў, а ў красавіку 2012-го яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-рол.

Беларускае радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 жніўня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джаред Віктор Ханіган, таксама вядомы як Эвіл Джаред Хаслхоф, бас-гітарыст гурта Bloodhound Gang. Вядома, што ён пакутуе абсесіўна-кампульсіўным засмучэннем, аднойчы падчас гастроляў ён запатрабаваў, каб у ягоным райдары дражджэ Skittles было пасартавана па розных колерах. Што тычыцца Bloodhound Gang, дык яны знаходзяцца пад уплывам Beastie Boys, якіх толькі што слухалі. Песні Bloodhound Gang, як правіла, са спецыфічным гумарам і сатырай, якія часта ўтрымліваюць шмат каламбураў і намёкаў.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 5 жніўня 1972-го нарадзіўся Крыстіан Волберс, бельгійскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці басіста, гітарыста і бэк-вакаліста гурта Fear Factory. Гэтая каманда за час свайго існавання здолела выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных метал-жанраў. Стыль Fear Factory аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы программы «Изнов день на родину», бо с больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 5 жніўня 1967-га быў выпушчаны дэбютны альбом гурта Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn». У такі ж жнівеньскі дзень 1975-га нарадзіўся Эйка Топінен, фінскі віяланчэліст і кампазітар, лідар гурта «Апакаліптіка». Вучыўся ў музычнай акадэміі імя Сібеліуса, але не скончыў яе, быў занадта заняты працай з «Апакаліптіка». Такім чынам з'яўляецца адзіным удзельнікам гурта з няскончанай вышэйшай музычнай адукацыі, але, напэўна, гэта яму не замінае. На развітанне прапаную паслухаць сумесны твор з Сандрай Насіч, вакалісткай «Гуана Эйпс». Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Крик надалі працює за наш ефір. Закринаємо чергову тему. Ніводін громадянин Білорусі у Грузії поки не отримав міжнародну оборону, хоча з відповідними заявами зверталися уже більш за 100 чоловік. Чому так відбувається? Які права мають суіскальники міжнародної оборони? Де ці є шанси у білорусів отримати гэтий статус? Яке питання сябри координаційної ради Марини Зеленої обміркував Сергій Панович.
1: Ви зараз у Грузії і ви сябра координаційної ради. Скажіть, чи магчыма неяк у Грузіі мець права чалавеку на міжнародну абарону?
2: Якраз хацела паразмаўляць з вамі таксама аб гэтым, бо зараз існуе такая сітуацыя, што я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто дастоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыязджае, напрыклад, у Грузію, ну, і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы все ведаете, что спецслужбы не вельми любят оставлять свои следы переследа, и у их нема магчимости отрымливать разные паперки, каб доказывать пытки и переследы. Так само у нас есть люди, у яких, например, была праца у системе, это люди, якія, ну, тушать пожары, альбо займаліся чимся у прокуратуры, альбо яны працавали у милиции, альбо яны робили нечто, что, ну, технично связано с системой. Например, у 20-м годе яны приняли решение сысці з гэтай сістэмы. І да такіх людзей асаблівая ўвага, і калі яны падаюць свае дакументы на міжнародную абарону, яны сталківаюцца з дыскрымінацыяй, таму што ты чалавек сістэмы, няхай сістэма цябе робіць твае справы. Мы маем кейс Мельнікавай, мы маем кейсы людзей, якія мелі пашпарты двайныя, і таму зараз бачна, што мы тыя людзі, якія павінны абараняць беларусаў і падтрымліваць іх, таксама начинаем обжечься на молоке, дуть на воду.
1: Таких кейсов я не думаю, что их там вельми шмат. Ну, в смысле, их там не десятки, не сотни. Это у Литве и там у Польши такие люди, которые ранее працевали на систему, и они становятся погрозой национальной безпеки. Или это так само в Грузии так, есть так, такое питание?
2: Хочу говорить об этом не со сторонки краин, где мы подаемся на международную оборону, а со сторонки нас, правооборонцев, якія прымаюць рашэнні аб тым, з кім пачынаць працу, а з кім не. Бо зараз, па-за тое, што нам даволі складана ідэнтыфікаваць людзей, атрымліваецца такая гісторыя, што калі да цябе звяртаецца чалавек за дапамогай, і ты ведаеш, што ў яго ёсць нейкія асаблівасці па кейсу, мы таксама перагружаны, і даволі лягчэй было бы адказваць такім людзей, але гэта неправільна. І калі мы тут боремся за званне краіны і народа з высокай культурай, нам трэба памятаваць аб тым, што дыскрымінацыя гэта якраз тое, што мы зачастую робім, калі людзям без доказаў, без надлежащых дакументаў, мы пачынаем адказваць, бачучы ў гэтым чалавеке ворага. Ёсць людзі, якія працуюць на сістэму, да, я скончу, але трэба разумець, што шмат людзей ўсё ж такі добрыя, харошыя, і трэба працаваць з гэтым, са сваім страхам і не даваць рабіць унутры сябе месца, якое зачынена.
1: Ну, мы ж не можам кожнаму чалавеку зрабіць, как это допыты на паліграфі, каб можна было сказаць, а вось гэты чалавек мае такі-то, ён не лжэ, гэты чалавек кажа праўду. Мы ж такога не зробім, праўда.
2: На жаль, так. І трэба разумець, што некая колькасць людзей, якія працуюць на сістэму, робяць за зарплату нейкія не вельмі карысныя для беларускага грамадзянства рэчы, яны вальюцца ў нашай рады, яны будуць там, яны будуць спрабаваць рабіць нешта кепскае, але трэба памятаваць аб тым, што салідарнасць гэта тое, што падтрымлівае. Калі успомніць працу, напрыклад, паліцэйскіх у 16-17 годах, 15-м, там была такая гісторыя пра тое, што двайныя агенты рабілі рэвалюцыю, бо ім гэта больш падабалася, чым данасіць на рэвалюцыянераў.
1: Вы верыце ў тое, што сярод шэрагаў шмат людзей, якія атрымалі там міжнародную абарону, там нейкую дата дадатковую оборону в Европе, есть шмат агентов.
2: Я думаю, что есть люди у разных краинах, и коли, например, их родным, ну, не ведаю, там, зажать пальцы от дверь, альбо утюг положить на горло, эти люди могут начать давать информацию и так далее. И до этого треба рыхтаваться, об этом треба ведать, это треба публичить, коли до людей приходят и начинают робить за их агентов, бо агентурная праца – это шматходовочки, которые можно робить на разных, по-разному. И коли супроть нас працует довольно велизные отделы белых цингензованных мужчин, которые хочут отрымливать гроши, купать квартиры и ездить по заграницах, то мы должны быть готовы до того, что ну, агентам могут зарабить человека по-разному. Мы должны глядеть за собой и подтримливать у всех своих сябров.
0: І Марина Зеленая подкреслює, що деякі колеги з Координаційної ради неодноразово зверталися так звані дивні особи по супраці Кривівської зв'язової хета з конференції «Нова Білорусь», яка відбудеться уже у ближайші виходні у Варшаві.

0: Ну и мы рассказываем, будем с вами разом на хоре белорусской радиорации, когда таким доступом хороший день, до 17 Беларуси, до 16 Польши, зараз доклада по године застается, и накладываю, когда 5 день жнюня, середа. Аккурат середина годака тыдня, остудится трухом поветрая, як выникает за информацию синоптиков, под конец годака тыдня. Ну а зараз горяч, як вы думаете, где зараз в нашем помежном регионе наихорошей, ну, ведомо, у Берости на Берестейщине. 36 у Берости, у Кобрине, 36 у Пинску, 31 у Лиде, 32 у Кородне, ды Белостоку, 34 у Хайнуце, ды Ваукавыску. У нас чекаем плюс 21-23, первенная облачность, особливо у другой половине трошки, на Берестейщине, на Городинщине, ды так само на Белостокщине, трошки облаку больше з'явится. Ну, местами у вечера, с большего у ночи, збираются на Валенице. Ветер слабый. Слабы паўднёвы ці паўднёва-заходня. Ён не прыносіць зусім ніякай прахалоды. Атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна павышаецца. Ну, а як будзе ўжо адчувацца грозмасненне ветру, будзе адчувацца прахалода, то, адпаведна, недзе недалёка навальніца, якую можа гэта гарачыня справакаваць. Ну, ось калі глядзець, напрыклад, на раскладку Беластока, каля 22-й паводле мясцовага часу, тут не выключаюць сіноп. Таки на вальницу.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Вялікім Камені паскорана будуюць лагістычны цэнтр Wildberries. У беларускім індустрыяльным парку Вялікі Камень паскоранымі тэмпамі дабудоўваецца лагістычны цэнтр расійскага маркетплейса Wildberries. Прычым першыя секцыі комплексу ўжо працуюць. Пра гэта расказаў прадстаўнік дырэкцыі парку Кірыл Карацеяў. Ён патлумачыў, што абставіны, якія цяпер складваюцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, прымушаюць інвестара будаваць хутчэй. Апошнім часам украінскія войскі атакуюць лагістычныя хабы кампаніі Wildberries у Расіі. Частка буйных складоў цалкам знішчана ў выніку пажару пасля атак дронаў. Чарховы ўдар па складзе Wildberries нанесены 5 жніўня ў Тульскай вобласці. Таму кампанія разглядае магчымасць перанесці склады ў іншыя краіны, у тым ліку Беларусь, Казахстан, Узбекістан. Золотавалютныя рэзервы Беларусі павялічыліся за ліпень амаль на 37 мільёнаў даляраў і на пачатак жніўня склалі 14 мільярдаў 193 мільёны даляраў у эквіваленце. Прырост адбыўся дзякуючы павелічэнню рэзерваў у замежнай валюце. Пры гэтым у параўнанні з пачаткам года рэзервы зменшыліся на 230 мільёнаў даляраў. Полацкі малочны камбінат збанкрутаваў. Эканамічны суд Віцебскай вобласці прызнаў Полацкі малочны камбінат банкрутам і пастанавіў пачаць працэдуру яго ліквідацыі. Незадоўга да гэтага вытворчыя актывы прадпрыемства перадалі ў кіраванне кампаніі «Савушкаўпрадукт». Яна атрымала вытворчыя будынкі, абсталяванне і нават працоўны калектыў, які плануецца выкарыстаць для мадэрнізацыі і аднаўлення былой буйной малочнай вытворчасці. Запазычанасць камбіната меркавана застанецца на дзяржаве, а прадпрыемства вінаватае крэдыторам амаль 400 мільёнаў рублёў, пры гэтым кошт яго маёмасці ацэнены на 230 мільёнаў. Большасць жыхароў Польшчы могуць толькі марыць пра сярэдні заробак амаль у 10 тысяч злотых, вынікае з новай публікацыі Цэнтральнага статыстычнага ўпраўлення ГУС. Медыянны заробак расце, што з'яўляецца станоўчым фактарам, але ён ўсё яшчэ на 20% ніжэйшы за сярэдні. Прыгадаю, што медыянны заробак – гэта заробак, пры якім палова працаздольнага насельніцтва зарабляе менш, а другая палова больш гэтай сумы. Медыянны заробак лепш адлюстроўвае тое, колькі зарабляе тыповы працаўнік. Дык вось на сёння сярэдні заробак у Польшчы складае брута амаль 10 тысяч злотых, а медыянны заробак у польскай эканоміцы – 7690 злотых брута. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 31 грош. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 80 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Візит коло у Мінськ для узгоднення наступних етапів обміну. Про настрої до діалоги у США розказує Валерій Ковалевський.
1: Були консультації, були обміни інформації про те, що відбувається. Саме головне, що чекаємо, коли буде наступний крок у визволенні політв'язнів білоруських. Тут було некілька важливих подій, які дозволяють чекати того, що щось може відбутися. Принамсі казати, що процес рухається наперед. Це зняття санкцій з Белкапстіл, це філіаванная компания с белорусским металлургическим заводом в Соединенных Штатах и вот эта встреча Лукашенко с Валентином Рыбаковым, с амбассадором Беларуси при ООН, у якой они подробно рассказывали про то, как идет этот перемовный процесс между Беларусью и Соединенными Штатами, какие перспективы это, ну, конечно, не раскрывающие полных деталей, але то, что Лукашенко это сделал, он сделал достаточно демонстративно, показал, что вы можете думать, что хотите, але процесс протягивается. Так, и он затягнулся, и это вызволение проходили каждые 3 месяца. Зараз уже 4 месяца прошло, фактически.
2: Так, власне кажучи, что у травня мы казали про то, что кол может поехать, вот там было так. После вызволения подшобута, але не отбылося гэтага, и трошечки, ну, як быцем бы некая динамика спала, хотя вы говорите, что там, напевно, много информации, якія не до огучки у информационной просторы, так, некая праца ведется.
1: Так, справды. Ободва баки обмениваются своими пропановыми, потребованиями, ободва баки дают одно одному хат не заданні. Зробіть для нас гэта, зробіть для нас тое. Выглядае, што працэс жывы, але ён цяжкі, складаны, ён такі вязкі і не адбываецца так, як усім нам хацелася. Ну, але тым не менш важна адзначыць, што ён працягваецца. Гэты перамовны працэс та самае галоўнае, што бакі не адмовіліся ад ідэі дасягнуць дамоўленасці па вызваленні ўсіх палітвязняў, якія сёння знаходзяцца ў Беларусі.
2: Так, у вас ёсць нейкія цэнтарскія інфармацыі, то есть працэс такі цяжкі, бо няма нікага жадання з нікага боку, ці як гэта адбываецца, ці занадта такія нецікавыя прапановы і у сувязі з гэтым працэс цяжкі?
1: Я думаю, што чаканні ад двух бакоў могуць быць складанымі для адваротнага боку да выканання. Як я кажу, вось гэтыя хатнія заданні адно для другога, яны могуць быць занадта складанымі, каб іх зрабіць вельмі хутка. Ну і зноў жа, ёсць і ў Беларусі ёсць свая павестка бягучая, у Злучаных Штатах тым больш. Яна вельмі актыўная і забірае шмат ресурсаў. Паглядзець на вайну Злучаных Штатаў супраць Ірана, напрыклад, колькі яна адымае увагі, паглядзець на ось эту кампанію перадвыбарчую у Злучаных Штатах па выбарах у Кангрэс, таксама вельмі шмат палітычнай увагі забірае. Таму, ну, ёсць аб'ектыўныя фактары, якія не даюць магчымасці зрабіць гэта прыйсці ад А да Б, там на по чистым лісце паперы, або ёсць іншыя справы, ёсць іншыя задачы, якія могуць адцягваць увагу бакоў.
0: Александр Лукашенко прымаў закладам сталага працоўніка Беларусі ОАН Валентина Рыбакова у апошнія дні ліпеня. Тады ён сказаў, што цытата, дынаміка і перспектывы адносінаў нядрэнныя. Чаму працэс затармазіўся? Па розных ацэнках, у Мінску ёсць супраціўленне сілавікоў, а ў Вашынгтоне таксама багата іншых тэмаў і падзеяў.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Апублікаваны вынікі паўгадавога маніторынгу парушэнню правоў чалавека ў Беларусі. Святлана Ціхановская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку. У Беларусі пашырылі спіс органаў чалавека для перасадкі.
3: У студы навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Беларускі ПЭН выпусціў маніторынг парушэнню культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры за першае паўгоддзе гэтага года. За 6 месяцаў зафіксавана 738 такіх парушэнняў. Станам на 30 чэрвеня ў краіне налічваецца 859 палітычных зняволеных, сярод іх не менш як 61 дзеяч культуры. За студзень-чэрвень бягучага года праваабаронцы прызналі палітзняволенымі не менш за 16 дзеячаў культуры. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы – цэнзура – 102 выпадкі. Трэцяе месца займае абвяшчэнне дзеячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў – 59 выпадкаў. Шэсць прадстаўнікоў сферы былі прымусова выдвараны з краіны. Да іншых тэм. Святлане Ціхановскай не адкрылі рахунак у польскім банку. Прычына – пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Пра гэта яна расказала ў сённяшнім стрыме на Еўрарадыё. Я ведаю пра праблемы з тэрмінамі дзеяння дакументаў. Мне самой не адкрылі банкаўскі рахунак тут, у Польшы, пасля пераезду. Я такі ж чалавек, як і вы ўсе, сказала яна. Ціхановская дадала, што ў Польшы разумеюць праблемы, звязаныя з легалізацыяй і банкаўскім абслугоўваннем беларус. Яны вырашаюцца, але марудна, бо гэта не першы прыярытэт. Ёсць у Польшы шмат і ўнутраных праблем. Ёсць і ўкраінцы, і беларусы. У мяне няма адказу на пытанне, калі ўсё адбудзецца, калі тут стане суперкамфортна беларусам жыць. Але над гэтым пытаннем працуюць, і мы пра яго не забываемся, сказала беларускі палітык. На медыцынскую тэму. Міністэрства аховы здароўя Беларусі пашырыла спіс органаў і тканак чалавека, якія могуць быць трансплантаваныя ў краіне. У спісе з'явіліся 9 новых пунктаў: апанеўроз, мезанхімальныя ствалавыя клеткі, матка, наднырачнікі, перыферычныя нервы, падскурна-тлушчавая тканка, звязкі, тканкавыя комплексы, фасцыі. Цяпер у спісе 36 пазіцый. Акрамя таго, з'явіліся перасадачныя комплексы, сэрца, печань і сэрца, нырка. Да падзей музычнага жыцця. Музычны праект К6 Лів прадаў на аукцыёне эксклюзіўную касету, вынік свайго першага сезону. Атрыманыя грошы артысты накіравалі удзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
4: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченная к дню рождения шоу.
5: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Лабер Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
4: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
5: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают.
2: Таксама проект К6 Лів долучився до івенту у підтримку Дзяніса. Подія відбулася 3 жнівня у варшавському клубі Біастэшн Центрум. Больш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ну, таксама далей горача да сонечнага вось у нашым памежным рэгіёне. Увечары месцамі ўначы сіноптыкі не абяцаюць, прагназуюць нам навальніцы, могуць яны збірацца месцамі ды да нас прыйсці. Тэмпература паветра зараз 31 у Лідзе, 32 у Гародні, 33 у Беластоку, 34 у Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 36 зараз у Берасці ў Кобрыні, 35 у Пінску. Вецер слабы, паўднёвы ці паўднёва-заходні. Так само атмосферный тиск каля нормы, які далей будзе павышацца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День з рацией.
6: Итак, вот зараз 5 хвилин после 17 Беларуси, после 16 Польши. Новая информационно-музычная година начинается на хвале белорусского радио «Рация». Тут по-ранейшему у Лады Гриневски. У Росії карають склади Валберес, а предпримальники, у тим ліку і білоруські, просять, каб їм допомогти. Хто ж їм допоможе? Ми такую тему наперед не в забаві закринаємо в цей п'ятий день жнівня. Я нагадую, сьогодні середа. Запрошую вас у чергову годину. Будемо разом.
0: Радіо «Рація».
7: Несчастливое кахание.

0: Князі, такая трошки нават змрочная музыка трапіла ў эфір беларускага радыё Рацыя. Да 18 Беларусі, да 16, да 17 Польшы зараз заклада паўгадзіны застаецца. Ну што ж, на фоне такой вось музыкі таксама распавяду вам пра гарачае надвор'е, якое гэтымі днямі ўсталявалася ў нашым памежным рэгіёне. А можа, акурат нехта любіць такое надвор'е, любіць, напрыклад, пацешыцца на сонейкі ды пазагараць. Гэта калі вам на працу не трэба. Температура паветра зараз у гэтай хвіліны ў нашым памежным рэгіёне плюс 32 ў Лідзе, 33 ў Гародні ды Беластоку, 36 ў Берасці, 35 ў Пінску. Уначы плюс 21-23, таксама пад вечар спачатку з'явіцца лёгкая пераменная вобушнасць, а вось месцамі ўвечары, але збольшага уначы. Таксама збіраюцца навальніцы, калі вы жывіце ў Польшы, то, напрыклад, напэўна, як і я, атрымалі смс-ку алерт. Такое паведамленне пра тое, што увага, сёння і заўтра буры чакаюцца ў нашым памежным рэгіёне. Ну, але зараз вецер слабы, паўднёвы ці паўднёва-заходні, ды атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна будзе павышацца. 6 жніўня ўмовы надвор'я працягне вызначаць вельмі цёплая няўстойлівая паветраная маса, чакаецца пераменная вобушнасць, заўтра ў дзень месцамі, а ў паўночных частках Гарадзенскай ды Беластоцкай пройдуць кароткачасовыя дажджы, ну, вядома справа, што дзе ёсць дажджы, там можа сабрацца і навальніца. Температура паветра заўтра ў нашым памежным рэгіёне плюс 30.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. Ва Ўроцлаве ладзіцца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» Берзіна і Берзіна Заходняя. Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску, цяпер жыве і працуе ў Вільні. Выстава ж ладзіцца да 25 жніўня. У сераду ў Варшаве музей Вольнай Беларусі прэзентуе выставу 2020, гаворыць Мінск. Новы праект 2020 года і пра горад, які стаў галоўным героем супраціву. Гэта быў момант, калі звычайны, спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і справядлівасць. Людское мора запоўніла краіну. Кожны куток касаў сваё рашучае не гвалту і рэжыму, а Мінск пераўтварыўся ў сімвал беспрэцэдэнтнай грамадзянскай салідарнасці. Выстава 2020, гаворыць Мінск, вяртае ў атмасферу таго самага горада, ахопленага еднасцю, адвагай і надзеі. Што будзе ў экспазіцыі? Прастора голасу. Аснову выставы складае перададзены ў музей архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Муралы, графіці, стыкеры, надпісы і візуальныя сведчанні таго, як Мінск загаварыў. Алея сцягоў, ключавая частка экспазіцыі, супольна сабраная алея бел-чырвона-белых сцягоў. Гэта тыя самыя сцягі, што луналі на шматтысячных маршах, вывешваліся на балконах, хаваліся падчас ператрусаў, вывозіліся за мяжу як кавалак роднага дому. Жывы архіў. Атмасферу мірных акцій дапоўніць відэаінсталяцыя, складзеная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова, Папабо і Данілы Ганчарова. Іх відэаматэрыялы захоўваюць моманты таго, як стваралася новая гісторыя. У неделю в Вильне играет акустичный концерт Юры Стыльский, лидер гурта «Дай дорогу». Живый гук, широкие эмоции, песни, которые стали гимном сумления и свободы. У 6-го годовину подеи 9-го жнюня 2020-го запрошают собраться разом, каб сгадать мужность белорусов, потрымать одно одного и показать, что наш дух не зламанаем. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

сумасшедшая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. Дзені дрыжачай рукою дзяды, жыццё выкрэсліваюць гады. Год ці 15, а лісці ражыся, яны

0: з рацією.
1: Так само радиться наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Фіша культурних подій наперед неузабаві прогучить. Я ж так само розповідаю вам про надвор'я такої гарячої, яке зараз усталювалося у нашому поміжному регіоні, і нічого покуль не міняється. Ну що ж, напевно будемо чекати, коли сховається сонійка, до речі, коли сховається сонце. Температура повітря зараз плюс 32 у Лідзі, де Городні, 33 у Білостоку, де Волковиську, 34 у Хайновці, 36 у Бересті, у Кобрині, 35 у Пінську, плюс 21-23 чекаємо у ночі. Вітер слабий, повдньовий ці повдньово-заходні, атмосферний тиск каля норми, йон далі незначно повишається. Місцями сьогодні ввечері уже, а місцями уночі більша вірогодність, розпочнуться дожди і навальниці. Між іншим, завтра синоптики їх не виключають. 6 жнівня у надвор'я протягне визначать, вельми тепле не встуляє пав'я. Вітряне. Маса тому на Харазівщині, ди на Білосточині, махчимає навальниці, ди нават град. Вітер перемінливих напрямку ночі слабий, у день завтра умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря завтра плюс 30. Ну, ось тут така інформація, коли ж сховається сонце. У Білостоку поводлі місцевого часу 20.14 захід сонця чекається. У Городні поводлі місцевого часу 21.14 у Бересті. Сховається сонце, а 21.08 сховається сонце і трошечки буде зникати хета гарячиня.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 6 жнівня, четвер. Нягледзячи на невялікі памеры, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка сказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі. Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі, затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. Знітак, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі, страты, салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шансер. Уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адведаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца у сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшшы.

0: на увесь свет.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Александр, я працюється наш ефір. Передаю вам щире привітання. Ну а зараз докладно. 15 хвилин залишається до 19 в Білорусі, до 18 у Польщі.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: 173 населенных пункта в Беларуси и больше за 566 тысяч человек стратили чернобыльские льготы. Совет министров Беларуси принял ответную постанову, у якой скоротил перелик территорию, якие находятся в так званой Чернобыльской зоне. Таким чином, у Чернобыльской зоне с 1 студеня наступного года застанется 1845 населенных пунктов, у яких проживая 364 тысячи человек. У выніку гэтай пастановы жыхары страцяць і чернобыльскія льготы. Гэта і льготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадстаўленне месцаў у інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстанову адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое працягнулі да чэрвеня наступнага года. Цяжарныя жанчыны страцяць права на адпачынак па цяжарнасці родах з 27-го тыдня працягласцю 146 календарных дзён. Паводле беларускіх уладаў, асноўная прычына прынятага рашэння – натуральны радыёактыўны распад найбольш небяспечных ізатопаў, перш за ўсё цэзію-137 і стронцыю-90. Дзякуючы чаму ўзровень забруджвання ў многіх мясцовасцях стаў ніжэйшы за ўстаноўленыя законам парогі. Таму і статус афіцыйна пераглядаецца. Аднак незалежныя навукоўцы аспрэчваюць гэты аргумент, заяўляючы, што на самой справе улады проста знайшлі магчымасць скараціць матэрыяльныя выдаткі на чарнобыльцаў. Калі населены пункт губляе статус забруджанай тэрыторыі, ягоныя жыхары страчваюць права на шэраг сацыяльных гарантый, нават калі яны пражылі там усё жыццё і працягваюць лічыць, што наступствы аварыі яшчэ адчуваюцца. Нават калі іх здароўе пацярпела ад наступства Чарнобыля, цяпер санаторнае лічэнне толькі за свае ўласныя грошы, без дапамогі дзяржавы. Нагадаем, Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што значная частка чарнобыльскіх зямель ўжо можа выкарыстоўвацца для сельскай гаспадаркі і эканамічнай дзейнасці і заклікаў больш актыўна вяртаць гэтыя тэрыторыі ў гаспадарчы абарот. Так што гэтае рашэнне красамоўна ўпісваецца ў больш шырокую тэндэнцыю апошніх гадоў паступовага перагляду дзяржаўных сацыяльных абавязкаў. Беларусь ўжо не тая дзяржава, якой была ў нулявыя гады, калі высокія даходы ад перапрацоўкі расійскай нафты, эканамічны рост дазвалялі падтрымліваць шырокую сістэму льгот. Чарнобыльскія льготы доўгі час былі адным з найбольш дарагіх элементаў беларускай сацыяльнай сістэмы. У апошнія гады ўлады неаднаразова ішлі на скарачэнне розных відаў падтрымкі, імкнучыся зменшыць нагрузку на бюджэт. Адбываецца паступовае скарачэнне кола атрымальнікаў асобных льгот, больш жорсткія крытэрыі прызначэння дзяржаўнай падтрымкі, імкненне знізіць бюджэтныя выдаткі паўсюль сацыяльнай сферы, дзе гэта магчыма. Так што так званая сацыяльная дзяржава знікае, як тая шагрэневая скура.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рация.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши. У городском транспорте Варшавы з'явится информация про белорусский день годности 9 жнивня. У Польши начала скорочаться колькость белорусов с дейным ВНЖ. Польская МЗС попередила про рызыки наведывания Беларуси.
3: У студы навіну Владимир Лапцевич.
2: С 5 по 9 жніўня у городском транспорте Варшавы з'явится информация про день годности, акцию, якая отбудется 9 жніўня у Варшаве, а так само официальное запрошение на яе. Про гэта поведомляя объединенный пероходный кабинет. Шыра дякую мэрии Варшавы за гэтую важную информационную подтрымку. Для тысяч белорусов, якія знайшли притулок у Польши, такое рашэнне гэта яшчэ один доказ того, что Варшава, як и уся Польша, памятая про наше змагання за вольную Беларусь і падтрымлівае яго, заявіў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, які падаў адпаведную заяўку ў мэрыю Варшавы. Нагадаю, што 9 жніўня з 18 да 24 гадзін фасад Варшаўскага палаца культуры і навукі ўжо традыцыйна зазяе бела-чырвона-белымі колерамі вольнай Беларусі. Польша з'яўляецца самым папулярным кірункам эміграцыі беларусаў, але хваля пайшла на спад. Паводле афіцыйных звестак, на пачатак жніўня 2026 года у Польшы налічваецца 138 253 грамадзяніны Беларусі з відамі на жыхарства любых тыпаў. На пачатак гэтага года ВНЖ у Польшы быў у 141 290 грамадзян Беларусі. Гістарычны ж максімум быў зафіксаваны ў верасні 2025 года, калі у Польшы налічвалася 145 717 беларусаў з дзейнымі ВНЖ любых тыпаў. На першы погляд можа падацца, што ў Польшы пачала даволі істотна скарачацца колькасць беларусаў, але гэта не зусім так. Рэч у тым, што многія выпадаюць з гэтай статыстыкі праз тое, што атрымліваюць польскае грамадзянства. Напрыклад, толькі за мінулы год каля 6,5 тысяч беларусаў атрымалі польскі пашпарт. Агулам жа за апошнія 4 гады 20 тысяч грамадзян Беларусі сталі грамадзянамі Польшы. Польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы чацвёрты ўзровень папярэджання для асоб, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Менска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗС Польшы 26 лютага 2022 года. Да іншай тэмы. Рэчы Яўгеніі Янішчыц з ліквідаванага школьнага музея выставілі ў музеі беларускага палесся ў Пінску. Уся спадчына паэткі, якую арганізатары змаглі прадставіць наведвальнікам, заняла ўсяго дзве паліцы ў адной школьнай вітрыне. Фотаздымкі таго, як цяпер выглядае экспазіцыя, апублікаваў у трэц наведвальнік музея. У каментарах пад публікацыяй карыстальнікі адзначаюць, што ў ранейшым вясковым музеі захоўвалася значна больш цікавых экспанатаў. Цяперашні фармат прэзентацыі памяці паэткі каментатары называюць сорамам. Гісторыя з пераездам экспазіцыі цягнецца з мінулага года. Восенню школу ў вёсцы Парэчча Пінскага раёна закрылі. Менавіта там Янішчыц вучылася ў старэйшых класах і там жа доўгі час працаваў яе музей. Экспанаты перавезлі ў Пінскую раённую бібліятэку, дзе яны ляжалі ў скрынках. Пазней Міністэрства культуры палічыла мэтазгодным перадаць Народны музей Яўгенія Янішчыц у музей беларускага палесся. Маштаб і фармат экспанавання на той момант не агучваліся. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Александр Лей трымаецца, температура паветра дастаткова высокая ва ўсім нашым памежным рэгіёне, плюс 31 у Лідзе, 32 у Гародні, ды Беластоку, 33 у Ваўкавыску, ды Гайноўцы, 36 у Берасці, 36 у Кобрыні, 36 у Пінску. Уначы плюс 21-23, таксама месцамі ўвечары, а збольшага уначы – збираються навальниці. Такі інформації приходять з синоптику. Вітер зараз слабий, паўднёвы ці паўднёва-заходні. Атмосферныя ціскавыя нормы, ён далей нязначна будзе павышацца між іншым. Заўтра фарміруюць надвор'е цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы, перамены воблачнасць чакаем, ну але месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы ды нават магчымы град. Температура паветра заўтра да плюс 30. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыняўскі. Спакойнага вечару. Заўтра сустрэнемся на нашай хвалі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 5 жніўня.
5: Поспехи и факапы Демсил за 6 годов иммиграции от Светланы Тихановской.
7: Сама сутыкнулась с тем, что мне там не открыли банковский рахунок тут у Польши после переезда. Ну, я же такой же человек, как и вы все.
6: Минский Брюссель. Те есть шансы для диалогу.
8: А история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет. Но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребята.
5: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
9: Характер вобушчы сейчас напамінае трапічыскі.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 9 жнівня сповниться 6 годов с моменту передапошніх президентских выборов, которые цалком изменили Беларусь.
2: Про фальсификации тысячи людей вышли на улицы. Силовики жорстко подавили протест, про это еще больше людей вышли на улицы. А силовики зладили масштабные репрессии, которые протягиваются до гэтуль.
1: Раз гэта краіну пакінула 2 мільёна чалавек, у тым ліку высокакваліфікаваныя спецыялісты, дактары, настаўнікі, інжынеры.
2: Тады, 6 гадоў таму, новая беларуская апазіцыя на чале са Святланы Ціханоўскай ставіла на мэце зрабіць так, каб Лукашэнка пакінуў пасаду, і ў краіне адбыліся новыя дэмакратычныя выбары, але не атрымалася.
1: Пра дзейнасць дэмсілу выгнання цягам гэтых 6 гадоў, іх поспехі і факапы Святлана Ціханоўская расказала ў эфіры Еўрарадыё.
3: Ну, я, конечно, звернув увагу на досягненні, бо гэта тое, чаго бракує, ну, вогле чамусьці беларусам хваліць адзін аднаго і звертаць увагу менавіта на некія поспехі. Што я магу назваць за апошні год, ну, з такога выбітнага, бо там шмат было працы зроблена ў розных накірунках. Напрыклад, гэта тое, што пачалі вызваляць людзей. Я разумею, зараз крытыкі ўсе нападуць, што там тая Ціханоўская ўвогуле нічога не зрабіла для вызвання. Звалення, гэта все наратывы ведаю, але без атрымання тэмы беларускіх палітвязняў на павесцы, у амерыканскай павесцы, то нічога б гэтага не было. Людзей пачалі вызваляць, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы ціску і развязу, дзякуючы працы дэмакратычных сіл. Калі я кажу дэмакратычных сіл, гэта широка. Это не только офис, там, ці кабинет, это увогуле праца усіх беларусаў. По-другое, я бы адзначыла тое, што пачалі кримінальную справу супраць Лукашэнкі у міжнародным кримінальным суде. Вы ведаеце, хто сочыць, што мы вельмі доўга гэтага дабіваліся, мы амаль што згубілі надзею, але крок за крокам рабілі ўсё, каб гэта адбылося, і гэта адбылося. Хачу тут у эфіры падзякаваць яшчэ, канешне, нашым літоўскім партнёрам. І я думаю, што трэцяе, што б я адзначыла, гэта новая дынаміка ў супрацы з украінскім бокам, мой візіт у Кіеў і працэсы, якія распачаліся пасля гэтага, больш на працоўным узроўні, але гэта ўжо сістэмная праца, гэта такая формалізацыя адносін і, я думаю, прызначэнне, канешне, спецпрадстаўніка і той, што Украіна відавочна зрабіла свой выбар і тут ўжо за намі праца, там за Украіны, каб у конструктивном русле с некими выниками эта праца отбылася. А помимо иншага, там можно шмат чаго назвать. Там шматлікі кейсы, калі допомагали беларусам из Беларусі з'ехаць і у розных іншых краін атрымаць візы. Гэта і кейс з Іспаніі, што пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты і гэтак далей. То бок, ну, за год шмат працы і резолюцыі, якія, можа, нікому не цікавыя увогуле там для звычайных беларусаў, але яны мають велике значення для формування політики, що тишиться Білорусі. Калі глядзець там назад за 6 год, я ще раз хочу подкреслить тое, що ми змогли вистояти, змогли побудувати структури, змогли адзінства заховати і тое, що всі гэта 6 год наші партнери показують нам підтримку, показують солідарність. Я просто про підтримку навіть хочу сказати, що ви розумієте, що скорочається підтримка в углі різним країнам від того ж Єврозв'язу. Мы змаглі адстаяць падтрымку для беларускага грамадска-дэмакратычнага руху, беларускі медыя на тым жа ўзроўні. Гэта таксама шмат высілкаў было зроблена, але ж, ну, чамусьці мы пра гэта забываемся час ад часу.
4: Тут асноўнае тады пытанне і прэтэнзія ўзнікае. Я думаю, вы добра пра гэта ведаеце і вам гэта агучвалі і самі вы чыталі, калі ўзнікаюць тэмы грошай, то пачынаюцца размовы. А дзе тыя 400 мільёнаў, якія там былі выдаткаваныя на беларускую дэмакратычную супольнасць, хто іх там раскраў, куды яны пайшлі і гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў мы гэтую тэму абмяркоўвалі з абсалютна рознымі людзьмі, ад таго ж самага Андрэя Егорава, які добра ведае, як працуюць вот гэтыя ўсе схемы, ён проста тэхнічна тлумачыў, як гэта ўсё размеркаванне адбываецца, да палітычных тлумачэнняў недалеку учора с Марго Ворыхавым. Ворыхавой мы таксама гэтую тэму уздымалі. Але калі вы чуеце такія прэтэнзіі, калі вам кажуць, Ціхановская там украла столько-то грошай, вот такія у вас рэакцыі, што вы можаце адказаць на гэта?
3: Ну, я ўжо на гэта толькі усміхаюсь, бо я разумею, што гэтая грашовая тэма, яна самая трыгерная, яна вельмі моцна выкарыстоўваецца рэжымам, каб пасеяць некі недавер, каб раз'яднаць. Бо тыя людзі, якія не паглядзелі Ігорава, якія не паслухалі Ворыхавы, якія не пабачылі вось вашых эфіраў, дзе ўсё гэта тлумачылася, і калі ім вось закідваеш эту прапагандыскую інфу, там укралі, тут падзялілі, ну гэта ж заўжды было, наколькі я разумею, нават і да 20-го году, то ну адразу такая рэакцыя, ах, дай на такія сікі. І таму уся інфармацыя ёсць у доступе, да, ўжо сколькі раз тлумачылася, як размяркоўваюцца грошы і як людзі імі карыстаюцца, таму ведаючы, што ў мяне няма соцень мільёнаў, мільярдаў і гэтак далей, проста я ўжо ціха і стомлена усміхаюся.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука са Святланай Ціхановскай. Гаворка прымеркаваная да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і тычыцца поспехаў і факапаў дымсіл у выгнанні.
4: У дымсіл, як мы ўжо сказалі з вамі, ўсё ж такі за гэтыя 6 гадоў былі досыць і такіх непрыемных момантаў, такіх паразаў, да якіх можна прылічыць і тое ж самае справа «Чорнай кнігі Беларусі» і «Гаюна», і кейс Мельнікавай, і сітуацыя з Алінай Харысавай і гэтак далей. Якія асабіста вы для сябе зрабілі высновы з гэтых сітуацый? І вось пытанне, якое нам даслалі з гэтай нагоды, ці ёсць у вашым асяроддзі праблемы з даверам?
3: Ну, перш за ўсё, мы павінны разумець, што вось кожны кейс, які вы пралічылі, гэта ўсё роўна асобныя кейсы і там розныя падставы для болю. І ў розных кейсах розная колькасць людзей терпіць. І для мяне, канешне, самы вялікі боль, калі за такіх кейсаў людзі апынуваюцца ў турме ці павінны з'язджаць з краіны. Якія высновы? Тое, што ўсё роўна 6 год прайшло, людзей атакуюць, і людзей будуць атакаваць, бо дэмакратычны рух Беларусі, ён моцны, ён вельмі ўплывае на сітуацыю, на меркаванне пра Беларусь, на адносіны да Беларусі, да рэжыму, і таму рэжыму хочацца нас знішчыць. Я, напрыклад, вось калі мне кажуць, вось там кейс Мельнікавай, вы там несеце за яго адказнасць. Я думаю, што яшчэ ў кейсе з Анжелікай я асабіста магла зрабіць. Ну, нічога. Ёсць розныя ініцыятывы, якія прапануваюць некія практыкаванні, як забяспечыць сваю асабістую бяспеку, там, сваіх соцсетак і так далей, каб не камунікаваць з ДБшнікамі, як распазнаваць іх і т.д. і т.п. Але ж, ну, гэта ўжо пэўная адказнасць кожнага чалавека, ці следаваць гэтым парадам ці не. То бок мы не можам кожнаму чалавеку прадставіць такого тэхнічнага падкованага супрацоўніка, які вось будзе дбаць. Ну, гэта ўжо кожнага адказнасць. Напрыклад, у камандзе офісу у мяне ёсць давер да кожнага чалавека. У нас ёсць шмат узроўневыя праверкі, і ўсё-такі мы ўжо там шмат год разам. І, канешне, людзі ў кожнай арганізацыі павінны таксама ставіцца не то, што з пазнаннем да кожнага, але ж ўсё роўна, ну, разумець, што КДБшнікі таксама не спяць, яны выконуюць сваю працу і могуць і наймаць людзей, і там праз страх, праз ціск там вымушаць іх нешта рабіць, але ж гэта не павінна падрываць давер да ўсяго. Вось гэтыя адзінкавыя кейсы не павінны падрываць давер да ўсяго руху і да ўсіх арганізацый.
4: Я звярнуся яшчэ да тэмы. Пачну, можа быць, таксама з прэтэнзій, якія выказваюцца і офісу, і вам асабіста, але тут больш праблема сапраўды не ў прэтэнзіях, а ў тым, што мы маем. Маем пэўныя, ну, такія праблемы, якія разрешыць. Як іх можна? От абвінавацяць і офіс, і кабінет, і каардынацыйную раду, ну, усе дэмакратычныя структуры ў тым, што яны, ну, нібыта, жывуць ужо сваім жыццём, а от ездзяць на канферэнцыі, там у пасе, там па міжнародных нейкіх такіх сімпозіумах, і адарваліся ад жыцця, не ведаюць праблемаў простых беларусаў, не вырашаюць гэтыя праблемы, а гэтыя праблемы таксама вось пытанне, якое нам даслалі да эфіра на мове арыгінала. Светлана, агромнае количество беларусаў сидзіць вообще без дакументаў. Паспарта прасрочаны, дзела на міжнародную защиту или ВНЖ рассматриваюцца годами, людзі получаюць адказы, без дакументаў нет ні банкаўскіх карт, ні легальнай работы. Што конкретно конкретно делает кабинет, чтобы принимающие страны ускорили эти процессы и дали людям хотя бы временное право на жизнь и работу в период ожидания? Почему от некоторых представителей Демсил до сих пор можно услышать, что проблемы с легализацией преувеличены и нема кейсов, когда тысячи людей находятся в отчаянном положении и не могут даже забрать одобренные документы? Собирается ли кабинет признать масштабы этой катастрофы?
3: Ну, прежде всего, хочу сказать, что мы, как политическая структура, мы завжди поднимаем это питание. Два тыдни тому Павел Павлович, он был у Министерства внутренних справ, именно по этих питаниях, и мы завжди подкресливаем, что белорусы – это незвычайные мигранты, которые приехали в Польшу за лепшей долей, и мы мигранты вымушены. И, конечно, ставится треба до белорусов особенно, лишь мы повинны разуметь внутриполитичный контекст и такие вогули у Европе антимиграционные настрои, и никто не працует супрать белорусов. Беларусам хочуть допомогча, але ёсць законы, ёсць Беларусь краіна суагрэсар, і увогуле, ну вось гэта добрая воля Польшы, што яны так шмат робяць, каб беларусам тут было больш-менш комфортна. Яны не павінны гэта рабіць, і мы як бы ну, удзячныя, канешне, вельмі за гэта, але мы і перыядычна мы падкрэсліваем праблемы. Гэта і пенсіі, гэта і дакументы, доўгае чаканне, і ўрад ведае пра гэта. Але што нам, я думаю, што нам не хапае, гэта больш грамадскай актыўнасці тут. Не ціхануская па кабінетам не павырашае ўсе пытанні. Бо час ад часу я чую, беларусаў не бачна, а беларусы там не ўдзельнічаюць. Мы іх не чуем. Вось кожны там ціха-ціха там спрабуе гэтыя праблемкі вырашыць, а нас увогуле, дзе тыя паўмільёны беларусаў, якія зараз у Польшы, ну там 300 тысяч, не ведаю. То бок, калі завеш на акцыі, каб людзі прыйшлі і пабачылі колькасць беларусаў, людзі не хочуць хадзіць, ці лянота, ці баяцца, ці яшчэ што. А як пабачыць маштаб праблемы, ну, калі нас не бачна. І таму праблемы гэта заўжды абмяркоўваюцца. Я думаю, што тое, што сітуацыя хоць не пагоршылася, гэта ўжо добра, бо я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ёсць такі антыміграцыйны настрой у Польшы ў тым ліку. Таму я ведаю пра праблемы з тэрмінамі выдачы дакументаў. Я сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, якія вы ўсе. Але ж, ну, нельга сказаць, што адмаўляюцца вырашаць гэта праблема. Просто гэта павольна, гэта не прыярытэт, ну, там, не першы прыярытэт, скажам так. Ёсць шмат унутраных праблем у Польшы і украінцы тут, і беларусы. То бок, у мне няма такого адназначнага адказу, калі адбудзецца і будзе тут суперкамфортна беларусам жыць, але тое, што над гэтым пытаннем працуем і мы пра іх не забываемся. Я яшчэ раз хачу сказаць, што Павел Павлович вельмі моцна дбае пра гэтыя праблемы тут на тэрыторыі Польшы, гэта я магу сказаць усёй адказнасцю.
4: Дарэчы, здзівілі, што і ў вас, аказваецца, узніклі праблемы з адкрыццём банкаўскага рахунка з-за беларускага пашпарта?
3: Ну, у меня протерминованный пашпорт белорусский, у меня были литовские документы, и ну, пошла, отмовили, теперь буду спробовать еще у яким. Так само
4: консультируйся. А до этого часу еще не вырешено питание?
3: Не вырешено.
4: Я думал, что там Тихановская пошла, сустрелась, ну, я не ведаю, там, с Навроцким, той дал загад, ну, как у нас.
3: Не, ну, это так не робится. Так это не робится, и я не буду там своим становищем выкористовывать его.
4: Службовое становище не выкористовывать. Неправильный подыход. Надо корыстаться махчимостями.
1: В эфире Еврорадио была Светлана Тихановская. Яна рассказала про дейность Демсил у эмиграции за апошние 6 годов.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее у программы Евразум.
1: Минск и Брюссель. Те есть шансы для диалогу.
5: История про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребята.
2: Чому великая спека для Беларуси теперь норма?
6: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. На 77-м годзе жыцця трагічна загінуў былы дзяржаўны трэнер зборнай Беларусі па акадэмічным веславання Валерый Гайдук. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі веславання. Валерый Гайдук узначальваў нацыянальную каманду з 1991 па 2003 год. Пад яго кіраўніцтвам у 96-м годзе Кацярына Хадатовіч, цяпер Карстэн, заваявала першы ў гісторыі незалежнай Беларусі алімпійскі залаты медаль на гульнях у Атланце. Абставіны трагедыі не паведамляюцца. УЕФА змяніў правілы дыскваліфікацыі за жоўтыя карткі ў еўракубках. Цяпер футбаліст або афіцыйны прадстаўнік каманды будзе прапускаць адзін матч пасля 4 папярэджванняў замест 3. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Пасля гэтага дыскваліфікацыя будзе наступаць за кожную наступную чотную жоўтую картку – 6, 8 і далей. Змены звязаныя з павелічэннем колькасці матчаў на агульным этапе Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Махамед Салах працягне кар'еру ў турэцкім Трабзанспоры. Пра гэта паведамляе інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго інфармацыі, 34-гадовы егіпецкі вінгер падпіша з клубам 2-гадовы кантракт. Раней Трабзанспор афіцыйна пацвердзіў, што вядзе перамовы з футбалістам. Салах стаў свабодным агентам пасля сыходу з англійскага Ліверпуля, за які выступаў 9 гадоў. Президент Федерации футбола Иордании принц Али бин Аль Хусейн выступил с резкой критикой на адрес ФИФА. Поводле его слов, национальная сборная сутыкнулася с проблемами при отрымании американских виз для заузятеров, додатковыми податковыми выдатками по час чемпионату свету и затрымкой выплаты призовых за Кубок арабских наций. Акрамя того, Аль Хусейн заявил, что под час Мудеалю ему небыто намекнули, подтрымка Джани Инфантино может допомогчи Иорданской Федерации. Президент федерации назвал такую ситуацию шантажом и заявил, что не будет подтримливать керуника ФИФА. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе Генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым паводле часткі 1 артыкула 130 распальвання расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або варажнейшая і часткі 1 артыкула 368 абраза прэзідэнта крымінальнага кодэкса. Як сцвярджае пракуратура, ў 2021-2022 годах музыка размещал на YouTube-канале «Брутта Ностра», а так само у супольностях своего гурта у соцсетках видеозаписи с негативной оценкой Александра Лукашенко, выявленной у непростойной, у тым ліку ненормативной форме. Справа разглядалася у парадку специальной вытворчасці, покольки, як отзначає прокуратура, обвинувачены покинул Беларусь у 2020 годе. Британская актрыса Саманта Мортон заявіла, што ўжо год не атрымлівае новых роляў пасля завяршэння здымак фільма Крыстафера Нолана «Адысея». У падкасці «Happy, Sad, Confused» двухразовая намінанка на «Оскар» сказала, што адной з прычын можа быць яе ўзрост. Цяпер ёй 49 гадоў. Мортон адзначыла, што нягледзячы на досвед і працу з добрымі агентамі, кінаіндустрыя моцна змянілася. Паводле яе слову, запрашэнне Нолана на ролю ведьмы Цирцеи у Одиссеи вернула ее упэўненасць, что яна ўсё яшчэ можа атрымліваць важныя ролі. Актрыса вядомая па фільмах «Асаблівая думка» у Амерыцы і серіяле «Хадзячыя мерцвякі». Мортон таксама узгадала адзін з самых цяжкіх момантаў кар'еры, калі пасля завяршэння здымак фільма «Яна» яе голас для персонажа Саманты замянілі на голас Скарлетт Йоханссон. Апошнія гады ў музычнай індустрыі шмат гаворыць пра тое, як ціск з боку публікі ўплывае на стаўленне артыстаў да ўласнага цела. Тэйлор Свіфт і Лорд раней расказвалі пра праблемы з харчаваннем і няўпэўненасць за пастаяннай увагі да іх знешнасці. Цяпер у цэнтры такой дыскусіі апынулася Арыяна Грандэ. Аднак, у адрозненні ад калег, яна сама не ініцыявала гэтую размову. Пасля прэм'еры фільма «Уікед» і «For Good», выхаду новага альбома і падчас тура «Eternal Sunshine», фанаты пачалі актыўна абмяркоўваць змены ў знешнасці спявачкі. Прадстаўнікі Грандэ заявілі, што пасля завяршэння тура яна хоча на некаторы час адысці ад публічнасці праз пастаянную ўвагу і крытыку. Сама артыстка адзначыла, што часам людзям патрэбны перапынак і неабходна ўсталёўваць асабістыя межы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-го Польши.
3: У падляшкім ваяводстве выделили 3,8 миллиона злотых на захаванне сакральнай спадчыны. Сайт телеканала «Евроньюз» признаны у Беларуси экстремистским. Россия рекордно нарастила импорт бензину с белорусских НПЗ.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з важных мясцовых падзей. У музеі Падляшча ў Беластоку прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння сертыфікатаў на будаўнічыя і рэстаўрацыйныя працы па захаванні сакральных і гістарычных помнікаў асноўных канфесій у розных рэгіёнах ваяводства. Грошы на гэта выдзеленыя з ваяводскага бюджэту, гаворыць маршалак Падляшча Лукаш Пракорым, а таксама атрымальнікі такой дапамогі.
4: Дзякуй вашай трасцы, вашай вражлівасці, то што ёсць найпікнейшае ў нашым ваяводстве, нашы забыткі, аб'екты сакральныя, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, będą mogli przyjeżdżać.
5: Dzisiaj podpisana dotacja to kolejny etap wymiany poczucia duchowego w kościele parafialnym w Lipsku. Poczucie duchowe jest bardzo zniszczone, a kościół jest zabytkowy. Chcemy ratować ten kościół, bo to taka perełka ziemi lipskiej. Jest niewiele zabytków na naszej ziemi, a ten kościół urzeka swoim pięknem.
6: Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Oleckiego i Gołdapskiego, pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła poewangelickiego w Mieruniszkach.
7: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej
8: i pozwolenia
7: narodzenia
8: Najświętszej Marii Panny Królowej. Przeżywają taką radość pod trybu u restauracji polichromii chrama Bożego Rostwa Bożej Matki u Hrodku.
3: 60 бенефіцыяраў атрымалі сертыфікаты на суму ад 15 до 100 тысяч на агульную суму ў 3 мільёны 800 тысяч злотых. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Рашэннем суда горадскага раёна ад 4 жніўня інтэрнэт-сайт тэлеканала «Евроньюз» унесены ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, вынікае з актуальных даных на партале Міністэрства інфармацыі. «Евроньюз» – міжнародны тэлеканал «Навін», створаны ў 1993 годзе. Канал вядомы шматмоўнай мадэллю. «Евроньюз» вяшчаў у Беларусі з пачатку 2000-х гадоў да 12 красавіка 2021 года. Была доступная перш за ўсё рускамоўная версія, якую рэтранслявалі кабельныя аператары, у тым ліку дзяржаўны Белтэлекам. 12 красавіка 2021 года Міністэрства інфармацыі выключыла «Евроньюз» са спісу замежных СМІ, якім дазволена вяшчанне, рэтрансляцыя была спыненая. Пра неабходнасць размаўляць на розныя тэмы з кожным з суседзяў, у тым ліку з рэжымам у Менску, заявіў у інтэрв'ю YouTube-праекту «Дідаскалія» намеснік міністра каардынатара польскіх спецслужб генерал Радаслаў Куява. «У нас з Беларусю існуюць дыпламатычныя адносіны, і тое, што нам удалося дамагчыся вызвалення спадара Анджэя Пачобута, з'яўляецца толькі адным з доказаў таго, што такія перамовы варта весці», – падкрэсліў Куява. На яго думку, гэта відавочны доказ таго, што крытыкаваць спецслужбы ці нават дзяржаву за тое, што яны вядуць дыялог, непрафесійна. Зразумела, у канцы ўзнікае пытанне аб легітымнасці прэзідэнта Лукашэнкі, і гэта тое, што з нашага пункту гледжання мае значэнне. Скажу толькі так. Беларусь павінна ведаць, што з боку Польшы ёй не пагражае агрэсія. Калі яна зможа запэўніць нас, што з яе боку мяжы таксама гэтага не адбудзецца, то, думаю, гэта з'яўляецца каштоўнасцю для польскай дзяржавы, сказаў намеснік міністра. Да тэмы эканомікі. Расія рэкордна нарастіла імпарт бензіну з Беларусі. Пра гэта паведамляе Рэйтэр. Толькі за ліпень Беларусь паставіла ў Расію 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызеля. Гэта амаль удвая больш, чым месяцам раней. Галоўная прычына – праблемы з працай расійскіх НПЗ. Па даных Рэйтэр, у пачатку ліпеня яны выпускалі бензіну каля 65% ад сезоннай патрэбы, а дызеля ледзь хапала для унутранага рынку. Расія таксама закупляе бензін у Індыі, Казахстане і Марокко. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 30 до плюс 32 градусаў, на берасцейшыні до 35 градусаў, без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы, ў рэгіёне атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановне, сьогодні 5 жнівня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції, не глядячи на спекотне надвор'я. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз ще працює за стерном. Гэтыя складаныя такія умовы надвор'я. Лёгкага дапрыя нам шляху, паважаныя. Будьте, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Але вы ж прыяднайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Далі ў рады кулісах нас чакаюць гурты Байкрай, спадар Джо Кокер, смысловыя галюцынацыі, нестандартны варыянт, Юту, Дзіцюкі ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Глянь Машэры» і крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Як слушно реагувати на критику? Для мене розуміння гэтага выратавала вельмі багато нервовых каморак у мазгу. Прыйшоў да гэтага я не скора, але лепей позна дазнацца, як ніколі. Таму і я спадзяюся, што вам гэта выратуе багато нервовых каморак. Бо калі умееш слушна ўспрымаць крытыку, то ты моцна не хвалюйся, і крытыка становіцца для цябе чымсь канструктыўным. Гэта значыць, яна змяняе цябе ў лепшы бок. Памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Калі чалавек крытыкуе, не прыгнетае цябе, не прыніжае, не ўшчымляе, не абражае, а дае табе стымул для росту і пазітыўных зменаў, то, канешне, табе для крытыкі трэба адкрывацца – і атрымліваць тыя ядры з мартыры, крытыкі, якія бамбяць унутр цябе. Па-першае, варта пераканацца, ці сапраўды гэта крытыка, альбо гэта некі напад, паклёп, знявага. Паклёпы і знявага трымаюцца на хлусні, і людзі маняць па колькіх прычынах. Адной з прычынаў – з-за неведання. Гэта значыць, калі чалавек не разумее, што ён робіць. Ён недзе штосьці чуў і перадае гэта далей. Перадае недакладную інфармацыю. Людзі маняць, бо ўшчымленыя іх некія карыслівыя інтарэсы. І людзі могуць маніць за сваёй нутраной, прынароджанай схільнасці да зла. Гэта калі ў чалавека ёсць некае незадавальненне, і ён хоча яе выплеснуць. І гэта праяўляецца праз некую зневагу. Ці паклёпніцкую некую актыўнасць. Так што рабіць імем? У выпадку, калі гэта не канструктыўная крытыка і гэта рэальны паклёп і зневага, то трэба спакойна патлумачыць паклёпніку, указаць яму на яго абмыл. Гэта значыць указаць, па якой прычыне людзі маняць. Але калі там прысутнічае хаця бы 1% праўды у словах чалавека, трэба спакойна прыняць гэта. У гэтым выпадку, калі ты прымаеш крытыку, трэба падзякаваць чалавека за тое, што ён указаў табе на памылку. Гэта дзіўна, але менавіта гэта выдатна працуе. Гэта значыць, ты дзякуеш, кажаш «дзякуй». Гэта значыць, ты не ідзеш на канфрантацыю, калі два эго сутыкаюцца, як бараны, якія сталі на вузкай клацы праз рачулку. Ты пакуль адно аднаго ў раку не скінуць, будуць дужацца да бяссілля. Тое самае і з намі. Калі мы супраціўляемся, пярэчым гэтай крытыцы, маем кожны свае довады, маўляў, ты сам такі. У такім выпадку мы звяртаемся да арсеналу ведаў, якія мы спазналі ў 5-гадовым узросце, і спрабуем надламіць суперніка. Такім чынам імкнемся адмаўляць рэальнасць. І калі гэта сапраўды праўда, то будзе значна лепей не супраціўляцца гэтай рэальнасці. Гэта будзе сябе даражэй. Ты прымаеш гэта адразу, але гэта крыху балюча. Але затое табе не давядзецца гарадзіць агромністыя структуры ў апраўданне сябе, бо ўсё гэта патрабуе энергіі, і ўсе гэтыя ілюзорныя гарады, якія мы будуем ў апраўданні сябе. Яны ўсе вымагаюць энергіі на іх падтрымання, таму значна менш энергаёмкая, калі ты прызнаеш сваю памылку, прызнаеш віну, асабліва падзякуеш чалавека за тое, што ён табе ўказаў на тваю памылку. І для асабліва прасунутых скажу, табе трэба прасіць даць параду, як мне выправіцца. Гэта значыць, калі ты мне ўказваеш на памылку, то, імаверна, ты добра абмеркаваў усё гэта. Бо гэта непрыемная рэч – крытыкаваць іншых людзей. Таму, калі ўсё добра абмеркаваў, і, імаверна, ты ведаеш, як мне выправіцца, то я папрашу цябе. Добра, скажы мне, як я магу зрабіць сябе лепшым. І на гэтым інцыдэнт вычарпаны. І сапраўды, гэта шчыра. Чалавек табе скажа, і ты абмяркуеш, калі гэта разумна і слушна, той, што ён кажа. Бо ты пастараешся прымяніць гэта ў сваім жыцці, і такім чынам ты будзеш станавіцца лепшым паступова. Праведу выпадак з вучасткам на лецішчы. Калі хтосьці ідзе міма і бачыць, што ў цябе на вучастку галіна вытыркаецца на дарогу і перашкаджае іншым машынам, пешаходам, раварыстым. Не, гэта не гегла і не прыгожа. А ён взяў і адрэзаў цябе яе. І твой сядзібны вучастак выглядае вонкі культурным, больш красным, выхаваным, эстэтычным. І гэта, канешне, карысна і для цябе. Я прачу гэтага, такое стаўленне тваё фармуе павагу іншых людзей. Бо людзі паважаюць дарослых людзей. Дарослы чалавек становіцца з павагай да чалавека, які паводзіць сябе па-даросламу. І калі гэта дзіця, то гаворыць: «Любіце ўсіх, давярайце ўсім, але не даручайце адказных справаў людзям, якія не гатовы прызнаць сваю памылку, не гатовы пазітыўна рэагаваць на крытыку». То, верагодна, з такімі можна мець справу толькі ў абмежаваным фармаце. На яго цалкам нельга спадзявацца, бо гэта справа адэкватнасці. Калі чалавек канструктыўна на адваротную сувязь рэагуе, а не стварае буры ў шклянцы вады. Асабіста мне такі прынцып вельмі багаты выратаваў маіх уласных нервовых каморак. Не магу сказаць, што я сапраўды такому прынцыпу падтрымліваюся на ўсе 100%. Эмоцыі часам пераважаюць, але ў багацёх выпадках прынцып гэты мне дапамог. І мяркую, што вам таксама гэта прыдасца. Так што разбярыцеся. Калі праўда ў словах чалавека, які, як вам падаецца, вас атакуе, калі там праўда ёсць, то прыміце і не змагайцеся. Падзякуйце чалавека і спытайце рады, як мне можна выправіцца. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацыя. Рацыя.

0: Белорусская радио рация найлепший твой сябр.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рація.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней на надвор'і раскажу пра бліжэйшыя дні. Завтра, 6 жніўня, чацвер, з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Днём месцамі да моцнага парывістага будзе назірацца вецер, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў. Днём чакаецца тэмпература 35 да 39 градусаў тепла, а месцамі па поўначы ад плюс 29 да плюс 34. У пятніцу 7 жніўня надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць кантрастны франтальны раздзел, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём магчымы град. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу і раніцай у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, па паўднёвым усходзе да плюс 23 градусаў. Максімальная днём тэмпература складзе плюс 24 по паўночным захадзе Беларусі да плюс 37 градусаў по паўднёвым усходзе краіны. Вось такое надвор'е на здаражэнькія спякотнае і ў сэнсе небяспечнае трошкі чакае. Пры канцы бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дзецюкі» з трэкам «Тадэвуш Касцюшка» працягваюць наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». У Польшчы беларуса аштрафавалі за тое, што мала адпачываў. Вызначаны доўгі спіс прэміі імя Міхала Анімпадыстава. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 5 жніўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рык ван дер Лінден, нідэрландскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы сваім удзелам у калектыве Exception, а гэты гурт у сваю чаргу вядомы сваімі рок-апрацоўкамі класічных твораў выбітных кампазітараў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 жніўня 1955-га нарадзіўся Эдді О'Хеда, памянушцы «Фінгерс», «Пальцы», амерыканскі музыка, адзін з двух гітарыстаў глэм-гурта «Твістэд Сістэр». Далучыўся да іх у 75-м годзе, але ключавую ролю ў развіцці поспеху «Твістэд Сістэр» сыграў вакаліст Ді Снайдер, які прыйшоў у калектыў у 76-м годзе. Музыка «Твістэд Сістэр» прыкметна пацяжэла, арыентуючыся на такіх монстраў, як AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath і Alice Cooper.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Піт Бёрнс, 5 жніўня 59-га нарадзіўся Пэт Смір, імя пры нараджэнні Джордж Рутэнберг, амерыканскі гітарыст, які выступаў і запісваўся з многімі вядомымі камандамі, уключаючы The Germs ды Нірвана. Неўзабаве пасля смерці Кабэйна бубнач Нірвана Дэйв Грол сфармаваў гурт, які атрымаў назву Foo Fighters. Пэт Смір стаў удзельнікам гэтага гурта.

Беларуская радио рация Алесь Дубавец, программа «Кола дзён з барадой», вывучаем музычный календар с закладкой на 5 жніўня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джаред Віктор Ханіган, таксама вядомы як Эвіл Джаред Хаслхоф, бас-гітарыст гурта Bloodhound Gang. Вядома, што ён пакутуе абсесіўна-кампульсіўным засмучэннем. Аднойчы падчас гастроляў ён запатрабаваў, каб у ягоным райдары дражджэ Skittles было пасартавана па розных колерах. Што тычыцца Bloodhound Gang, дык яны знаходзяцца пад уплывам Beastie Boys, якіх толькі што слухалі. Песні Bloodhound Gang, як правіла, са спецыфічным гумарам і сатырай, якія часта ўтрымліваюць шмат каламбураў і намёкаў.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой. 5 жніўня 1972-го нарадзіўся Крыстіан Волберс, бельгійскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці басіста, гітарыста і бэк-вакаліста гурта Fear Factory. Гэтая каманда за час свайго існавання здолела выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных метал-жанраў. Стыль Fear Factory аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Но при конце программы «Изнов день на родину», бо с больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў, припаўшых на гэтый день, только тое, что 5 жніўня 1967-го был выпущены дебютный альбом гурта Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn». У такі ж жнівеньскі дзень 1975-га нарадзіўся Эйка Топінен, фінскі віяланчэліст і кампазітар, лідар гурта «Апакаліптіка». Вучыўся ў музычнай акадэміі імя Сібеліуса, але не скончыў яе, быў занадта заняты працай з «Апакаліптіка». Такім чынам з'яўляецца адзіным удзельнікам гурта з няскончанай вышэйшай музычнай адукацыі, але, напэўна, гэта яму не замінае. На развітанне прапаную паслухаць сумесны твор з Сандрай Насіч, вакалісткай Гуана Эйпс. Трымайце

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Опубликованы выники полугодового мониторингу порушению культурных прав у Беларуси. Светлана Тихановская не смогла открыть рахунок у польским банку. МЗС Польши попередил про рызыки наведывания Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Белорусский ПЭН выпустил мониторинг порушению культурных прав и прав человека у дошинении до деятелей культуры за первое полугодие этого года. За 6 месяцев зафиксировано 738 таких порушений. Станом на 30 червня Украине налишивается 859 политичных зневоленных, сирот их не меньше, как 61 деятель культуры. За студень-червень бягучего года правооборонцы признали политзневоленными не меньше за 16 деячаў культуры. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак деячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы – цэнзура – 102 выпадкі. Трэцяе месца займае абвяшчэнне деячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў – 59 выпадкаў. 6 прадстаўнікоў сферы культуры былі прымусова выдвараны з краіны. Да інших тем. Светлане Тихановской не открыли рахунок у польским банку. Причина – протерминованный белорусский пашпорт. Про гэта яна рассказала у сённяшнім стриме на Еврорадио. Я ведаю про проблемы с терминами деяния документов. Мне самой не открыли банковский рахунок тут, у Польши, после переезду. Я такий ж человек, як и вы усе, сказала яна. Тихановская додала, что у Польши разумеют проблемы, связанные с легализацией и банковским обслуговыванием белорусов. Яны вырашаются, але марудно, бо гэта не перший приоритет. Есть у Польши шмат и внутренних проблем. Есть и украинцы, и белорусы. У меня няма отказу на пытанне, калі все отбудется, калі тут стане суперкомфортно белорусам жить. Але над гэтым пытанням працуют, и мы про яго не забываемся, сказала белорусский политик. Польская МЗС подтримливает найвышэйший четвертый узровень попярэджання для особ, якія едуть у Беларусь. Про гэта поведомляет Генеральное консульство Польши у Гародні. Ведомство рашуча не рекомендуе громадянам Польши здійснять поездки у Беларусь. Означается, что громадяне Польши, якія володуюць так само белорусским громадянством, разглядаются у юрисдикции Менска выключно як громадяне Беларуси. Таким чином, у кризисной ситуации консул не зможе оказать консульскую допомогу громадянину Польши, які має так само белорусское громадянство. Першапачаткова рекомендация позбягать поездок у Беларусь выдадена МЗС Польши 26 лютого 2022 года. До подей музычного життя. Музычный проект K6 Live продал на аукционе эксклюзивную кассету, выник своего первого сезона. Отриманные гроши артисты накировали удельнику гурта «Ковельские псы» Дянису, який теперь находится в шпитале. Расповедают основальники проекту Антон Шнип и Стас Мурашко.
3: Эта кассета была придумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
4: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
3: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
4: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают.
2: Так само проект К6 Live долучился до ивенту у подтримку Дяниса. Подея отбылася 3 жнивня у варшавском клубе Биостейшн Центрум. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Магчымыя ападкі. Температура паветра плюс 24, плюс 31. Вецер паўночны з пераходам на заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіру Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Лев XIV здійснить апостольське подорожжя одразу у три країни Повднєвої Америки – Уругвай, Аргентину і Перу. А у Венесуелі єпископат підлічує страти від червінського землетрусу, ахвярами якого стали більш за 6 тисяч чоловік. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 5 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні Лев XIV провів першу після ліпінського перапинку агульну аудієнцію, яка у виніку спякотного надвор'я пройшла у Ватиканській базиліці, а не на площі Святого Петра. У зустрічі взяли удел каля 5 тисяч чоловік. На початку пантифік пройшов здовж центральної нави собору, каб особисто привітати многих з присутніх. Свою чергову катехезу у рамках розважання над соборною конституцією Сакросанктум Консіліум він присвятив костельному вимяренню літургічної молитви. Святий отець звернув увагу, что у свете, где панує логика эффективности и споживальництва, молитва часто воспринимается как нечто бескорыстное, ці нават как форма утеков от речаисности. И он с тревогой констатовал, что у многих христианских семьях традиция молитвы уже не передается, а сама она рискует звестися до одной из психологичных техник для особистого добробыту. Тому подкреслил Лев XIV молитву как фундаментальное вымерение человечности необходимо наново открыть у яе сапраўднай прыродзе. Пантыфік нагадаў словы святого папы Павла VI, які, абвяшчаючы саборны дакумент у 1963 годзе, паставіў малітву і літургію на першае месца ў духоўным жыцці касцёла. Асаблівую ролю ў гэтым, паводле Льва XIV, адыгрывае літургія гадзін, штодзённая публічная малітва, непарывна звязаная з Эўхарыстыяй, здольная стаць школай хрысціянскай малітвы для катэхуменаў і ўсіх, хто вучыцца маліцца. Кожная яе гадзіна, заўважыў папа на завяршэнне катэхэзы, з'яўляецца актам надзеі, з якім касцёл чувае ў чаканні слаўнага вяртання Єзуса Христа. Керавнік зали друку святого пасада Матэа Бруні распаўсюдзіў офіційну заяву аб будучым апостольскім падарожжы Льва XIV. Прымаючы запрашэнні керавнікоў дзяржаў і касцельных улад, пантыфік наведае тры краіны Паўднёвай Амерыкі – Уругвай, Аргенціну і Перу. Візіт складаецца з некалькіх этапаў і ахопіць лістапад бягучага года. В Уругвай папа будзе знаходзіцца з 6 па 8 лістапада і наведае Монтэвідэа, Пайсанду і Фларыду. Затым ён накіруецца ў Аргенціну, дзе прабудзе з 8 па 11 лістапада, а праграма гэтай часткі падарожжа ахопіць Буэнас-Айрэс, Кордаву і Лухан. Такім чынам, на першыя два этапы візіту адведзена каля 5 дзён. Заключным пунктам стане Перу, дзе пантыфік правядзе час з 11 па 17 лістапада. Ён наведае Ліму, Чыклаё, Куска і Пукальпу. Як падкрэсліваецца ў заяве залы друку, поўная праграма ўсяго візіту будзе апублікавана пазней. Лев XIV звернувся з відеопосланням до удельников 144-го з'їзду братства рыцари Колумба, які проходять у Денвері, штат Колорадо. Сустреча, яка проходить під девізом «У адзіным ми адно», стала для його нагодой поразважати про дві основотворні цноти руху – єдність і милосердність. Говорячи про єдність, папа нагадав, що на апошній вечері Христос молився за своїх апостолов, каб усе були одно, і гэты дар призначався не тільки їм, але й усім, хто повірив. Верить праз их слова. Захование такой згоды, подкреслил ён, николи не бывая легким и потребуя постоянного клопоту праз шчыры и покорливый диалог. Ён закликал рыцару Колумба свечить про яе у семьях, парафиях и супольностях, где так потребны пророки згоды, здольные будовать мосты замест подделов. Другой снотой, про якую разважал папа, стала милосердность, бо справы допомоги ближнему нередко робятся шляхом до едности помеж тими, кто допомагает, и тими, кто отрымливая подтрымку. Таким чином, яна становится не только отказом на человечие покуты, але и сродком мацавання братерства, якой лежить у основе христианского життя. Пантифик выказал дзяжность за больш чем 100-годовую щедрость рыцаров у относинах до ненароджених дзяцей и переследованных христиан и ахвяр войны. У Учора ў цэнтральным шпіталі ў Мапуту ва ўзросце 98 гадоў памёр кардынал Жулю Дуарте Ланга, біскуп эмерыт дыяцэзіі Ксай-Ксай у Мазамбіку. У сувязі з гэтай стратай Леў XIV накіраваў спачувальную тэлеграму, якой выказаў духоўную еднасць з епіскапатам краіны, сям'ёй спачылага і ўсім мазамбікскім народам. Папа назваў іерарха верным Езусу і чалавекам, які навучыўся ад яго мастацтву блізкасці ў душпастырстве. Павел VI прызначыў Ланга пастырам дыяцэзіі Ксай-Ксай у 1976 годзе, іерарх заставаўся ім на працягу 28 гадоў да адыходу на спачыну 2004. Яго служэнне прыпала на цяжкі перыяд грамадзянскай вайны ў Мазамбіку. Пасля яго смерці ў калегіі кардыналаў застаецца 240 іерархаў, 116 з якіх гэта кардыналы-выбаршчыкі.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Дзяржаўны сакратарыят паведаміў, што кардынал Пётр Паралін на запрашэнне ўлады Украіны наведвае Мексіку, дзе застанецца да заўтрашняга дня. Візіт стаў чарговым сведчаннем актыўных кантактаў паміж святым пасадам і мексіканскай дзяржавай. Праграма знаходжання дзяржаўнага сакратара ахоплівае як сустрэчы з палітычным кіраўніцтвам краіны, так і з мясцовым епіскапатам. Завершыцца візіт кардынала Параліна святой імшой у санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай, адным з галоўных духоўных цэнтраў кантынента. Арцыбіскуп Энтоні Рандацца, якога Леў XIV прызначыў у канцы сакавіка прэфектам дыкастэрыі па заканадаўчых тэкстах, у гутарцы з аўстралійскім тыднёвікам The Catholic Leader падзяліўся ўражаннямі ад першых месяцаў служэння ў Рыме. Сваю працу ён апісаў словамі павольна, але сістэматычна, заважыўшы, што дыкастэрыя параўнальна невялікая, аднак спраў у ёй хапае. Арцыбіскуп дадаў, што яго супрацоўнікі паходзяць з Еўропы, Азіі, абедзвюх Амерык і Афрыкі, а сам ён прадстаўляе Акіянію, назваў гонарам працаваць з такой разнастайнасцю вопыту. Гаворачы пра Льва XIV, які сам мае досвед працы з кананічным правам, арцыбіскуп Рандацца адзначыў першую чаргу яго чалавечнасці і цеплыню. Ён падкрэсліў, што застаючыся выбітным знаўцам кананічнага права, пантыфік найперш паказвае сябе пастырам, чыя любоў да Хрыста і касцёла відавочная. Тлумачачы сутнасць свайго служэння, арцыбіскуп падкрэсліў, што права касцёла ніколі не з'яўляецца мэтай самой па сабе, заўсёды павінна служыць Евангеллю і збаўленню душ. Японскі кардынал Ісаатар Чызе Кікучы звярнуўся з пасланнем з нагоды 81-й гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны на далёкім усходзе і пачатку штогадовай ініцыятывы 10 дзён малітвы за мір. Цэнтральным момантам мемарыяльных мерапрыемстваў застаецца гадавіна атамных бамбардзіровак Хірасімы і Нагасакі 6 і 9 жніўня 1945 года. Кожны год у гэты час нас заахвочваюць нанова ўпісаць у нашае сэрцы ўспаміны пра мінулае, зірнуць на сучасны свет і задумацца пра нашу адказнасць за будучыню, напісаў іерарх. Кардынал з трывогай заўважыў, што войны і канфлікты пашыраюцца на ўсёй планеце, у тым ліку ва Ўкраіне, ў Судане, Мьянме і на блізкім усходзе, уключаючы сектар Газа. На гэтых палях бітваў, падкрэсліў ён, кожны паранены ці жорстка забіты чалавек такі самы, як мы, створаны на вобраз Божы. Кікучы звярнуў увагу таксама на змены, якія перажывае сама Японія. Новае тлумачэнне 9 артыкула Канстытуцыі, якое дазваляе калектыўную самаабарону з пэўнымі абмежаваннямі, павелічэнне выдаткаў на бяспеку і размяшчэнне ракет далёкага радыуса дзеяння. Мы павінны задумацца, ці правядзе паступовая эрозія мірнага духу японскай канстытуцыі і нарошчванне ваеннага патэнцыялу да ўсталявання сапраўднага міру, падсумаваў кардынал. Конференция біскупаў Венесуэлы представила папярэднюю справаздачу про касцёлы и іншыя касцельныя будынкі, пашкоджаныя землятрусам, які адбыўся ў краіне 24 чэрвеня. Паводле даных, пацярпелі 94 будынкі, у тым ліку 85 касцёлаў, 6 дамоў для рэкалекцыі, шпіталь, семінарыя і адміністрацыйны офіс. Найбольшае пашкоджанне засяроджана ў дыяцэзіях і архідыяцэзіях Лахуайра, Маракай, Сан-Філіпе, Пуэрта-Кабела, Лос-Такес, Валенсія, Баркісімета, Каракас. Каракас і Кора. У папярэдній справаздачы біскупа адзначылі, што тэхнічны агляд на месцы будзе працягвацца, у выніку чаго даныя пра маштаб знішчэння ў пацярпелых храмах можна будзе ўдакладняць у бліжэйшыя тыдні. Паслядоўная праца дазваляе паступова скласці поўную карціну наступстваў стыхійнага бедства. Епіскапат паўторна заклікаў вернікаў маліцца за пацярпелыя парафіяльныя супольнасці і выказаў глыбокую удзячнасць установам і людзям добрай волі, якія ўжо далучыліся да справы аднаўлення. Паводле апошніх звестак, у выніку землятрусу загінулі не менш як 6125 чалавек. Гэта лічба сведчыць пра маштаб трагедыі, якую працягвае адчуваць на сабе венесуэльскі народ.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-русски. Веру ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Ісус каже, що для того, каб бути верним, недостатково тільки не здійснять здради, навіть у серці своїм. Він показує, що справжня вірність народжається значно глибей у серці чоловіка, у його способі глядіти на іншого. Вітаю, сябры, з вами ля мікрофона Олександр Панченка, у ефірі рубрика «Веру, ведаю, розумію», у рамках якої ми працягваємо розважати над нагорним казанням Ісуса. Гэты цикл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Ісус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таємніцы сэрца чалавека. Таму Ісус кажа, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім. Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог «не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату – Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству. Бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх. Бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне, ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот. Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага. Жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Ісус кліча да нечага большага, чым проста не здійсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здійсняюцца ў сэрцы. Таму Ісус кажа, «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Ісус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. На гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, адчысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца з самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады, таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць», вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзенаю, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!
2: І рукі на вадзе.

Лена ведае бахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліванскі.